0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās es biju, tas bija ļoti, ļoti nopietnas ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāk. Nu tā.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzird kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu eji visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu eji Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolietas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi, galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, ka mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Bībeles lasījums no Psalmu grāmatas 16. Psalms. Visskaistākais mantojums – Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs, bez Tevis man nevajag nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus dievus. Es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurus un ar savām lūpām nepieminēšu viņu vārdus. Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Mana daļa tikusi jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu, pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas mana mēle un pat mana miesa dzīvo cerībā, jo tu manu dvēseli nepametīs nāvis valstībā, nec savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no Psalmu grāmatas 16. Psalmu.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi. Par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Paties draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums kontakts, mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts, kad mums dara pāri. Naktī pirms krustā sišanas kungs Jēzus Kristus trīs reizes atkārtoja saviem mācekļiem. Mīliet viens otru. Mīliet viens otru, mīliet viens otru. Arī visās vēstulēs to autori saka ko līdzīgu. Pieņemiet viens otru, iedrošiniet viens otru, piedodiet viens otram, esiet pacietīgi viens ar otru, pamudiniet viens otru, kalpojiet viens otram. Rakstos mēs redzam, ka Dievs dod norādes, kā mums veidot attiecības vienam ar otru. Mīliet viens otru, kalpojiet viens otram, iedrošiniet viens otru. Nekādos apstākļos nav pieļaujama otra cilvēka izmantošana vai pazemošana. Mēs esam kristieši. Dieva griba nekad nebūs, ka viņa bērniem nāktos piedzīvot pārdarījumus. Mūsdienās vārds vardarbība ir kļuvis gana izplatīts. Mēs dzirdam par bērniem, vecākiem vīriem, sievām, kas tiek pakļauti vardarbībai. Arī par valdībām, kas ir vardarbīgas pret saviem iedzīvotājiem. Šis vārds nozīmē nodarīt kādam ļaunu, ievainot, fiziski, seksuāli, ar vārdiem vai emocionāli. Tas nesaskana ar to, ko ir teicis Jēzus. Mīliet viens otru. Iedrošiniet viens otru. Rūpējieties viens par otru. Mieriniet viens otru. Šajā svētrunā es gribu līdzdalīt dažas lietas, kuras noderīgas tiem, kas tiek pakļauti vardarbībai. Katrā draudzē, katrā tautā ir miljoniem un miljoniem cilvēku, kuri ir piedzīvojuši vardarbību, un viņiem nav ne mazākās saprašanas, kā ar šo situāciju tikt galā. Jāņa evaņģelija 13., 14., 15. un 16. nodaļā Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Mīliet viens otru. Es gribu dot dažus ieteikumus, kā risināt vardarbības tēmu. Un sākt ar to, ka mums ir jāizšķir, kas ir vardarbība un kas disciplinēšana. Ir ļoti daudz tādu cilvēku, kuri ir piedzīvojuši vardarbību, bet mēs dažādi varētu to raksturot. Piemēram, kāds, kurš ir piedzīvojis kritiku, varētu teikt, tu esi bijis pret mani vardarbīgs. Es nerunāju par parastu kritiku, bet par vārdisku vai emocionālu vardarbību, kas var pamatīgi sabojāt cilvēka dzīvi. Ir cilvēki, kuri nodzīvo visu dzīvi, tā arī neaizdomājoties, ka iespējams pārcietuši vardarbību. Ir arī tādi cilvēki, kuri zina, ka ir pārcietuši vardarbību, bet viņiem pietrūks drosmes to atzīt. Cilvēki, kuri bērnībā pārcietuši seksuālu vardarbību, cenšas to noslēpt, jo jūtas apkaunoti, neizprotot, ka šā vai tā tas nāks uz āru un skars apkārtējos. Atšķirība starp vardarbību un disciplinēšanu ir, ka disciplinēšana vienmēr strādā pie uzvedības maiņas. Tā vienmēr ir vērsta pret konkrētu uzvedību. Savukārt, vardarbībai nav nekāda sakara ar cilvēka uzvedību. Tās cēlonis ir vardarbīga cilvēka sirds. Tās ir dusmas, naidīgums, bailes, rūgtums, nožēla. Tas tiek tēmēts uz cilvēku, kuram nav nekāda sakara ar otra uzvedību. Tas atrodas pašā cilvēkā, kā tieksme jeb nosliece. Tas mīt cilvēka sirdī un gaida attaisnojumu, lai varētu tikt izgāzts pār kādu citu. Savukārt, disciplinēšanas mērķis ir otra cilvēka uzvedības labošana. Vardarbība nekādā mērā nav saistīta ar otra cilvēka uzvedību. Caur vardarbību tiek izpausts uz āru tas, kas ir iekšā sēdējis ilgi. Disciplinēšana sakņojas mīlestībā pret cilvēku, kurš ir pelnījis labāko. Ir milzīga atšķirība starp vardarbību un disciplinēšanu. Ļaujiet man iesākt ar diviem punktiem. Pirmais, salīdzinot ar vairumu cilvēku, man nav ne jausmas, ko nozīmē ciest no vardarbības. Es par to runāju, lai arī jūs spētu kādam pastāstīt to, kas ir jūs sāpinājis, ar ko jums vajadzētu tikt galā. Jo runāšana par to ir daļa no dziedināšanas procesa. Kad man bija 9 gadi, mana māte aprecējās otrreiz. Mans tēvs nomira, kad man bija 9 mēneši. Viņa aprecēja vīrieti, kurš viņas prāt kļūtu man par lielisku tēvu. Tomēr jau pēc aptuveni 2 nedēļām viņa apjauta, ka kaut kas nav kārtībā. Traģēdija tajā bija tā, ka mana patēva brāļi un māsas stāstīja manai mātei, cik viņš ir lielisks cilvēks, ka viņš būs viņai fantastisks vīrs, un kad pēc 10 mēnešiem māte viņiem to pārmeta, viņu reakcija bija šāda. Jā, mēs jau zinājām, ka viņš tāds ir, bet domājam, ka aprecoties, viņš mainīsies. Cik iznīcinoši meli. Tas tiešām bija iznīcinoši. Viņa ģimene to zināja, tomēr izvēlējās melot. Nekad neko tādu nedariet, domājot, ka situācija varētu mainīties. Jo parasti nekad nekas nemainās. Tā iesākās briesmīga laulība. Mani vienmēr kritizēja. Es vienmēr jutos kā trešais liekais. Mēs bieži strīdējāmies. Māte gan mani vienmēr aizstāvēja. Es netiku fiziski iespaidots, jo mana māte būtu atdevusi savu dzīvību, lai neko tādu nepieļautu. Bet saķeršanās un strīdi bija neizbēgami. Līdz laikam, kad biju pusaudzis, biju jau daudz ko piedzīvojis. Piemēram, redzējis, kā mana māte tiek žņaukta. Vakarā pielādēju ieroci, noliku to guļamistabas stūrī, aizslēdzu durvis, jo nekad nezināju, kas varētu notikt. Es zinu, ka tas neizklausās kristīgi. Tieši tā. Jums ir taisnība. Es tiku pestīts, kad man bija 12 gadi, tomēr man bija bail. Es nezināju, kā reaģēt. Tajos laikos neviens mani nemācīja, kā dzīvot un augt šādā situācijā un apstākļos. Briesmīgākais, dodoties prom no mājām, lai studētu, bija atstāt māti tik sliktos apstākļos. Es pat negribu jums to visu stāstīt, kā vien vēlos jums pateikt. Mums visiem galvā tiek atskaņota plate, un šajā ierakstā skan viss, ko esam piedzīvojuši kopš dzimšanas. Pat vēl pirms dzimšanas. Tad atliek vai nu atzīt, identificēt to, kas skan šajā platē, vai arī ciest no tā visu atlikušo mūžu. Paldies Dievam! Paldies Dievam, ka manā dzīvē ir bijuši cilvēki, kuri nav ļāvuši, ka manī paliek naidīgums, dusmas, rūgtums un nožēla, jo esmu ar to visu ticis galā. Es arī atzīstu, ka nevaru runāt par vardarbību, salīdzinot ar to, ko ir pārcietuši daudz citi. Briesmīgu, nežēlīgu vardarbību arī citās pasaules valstīs. Cilvēki ir ievainoti fiziski, seksuāli, garīgi, mentāli un emocionāli tik ļoti, ka mēs pat nespējam to iedomāties. Kā uz to visu reaģēt? Es gribu minēt vairākus punktus. Iespējams, tie jums nenoderēs, un tas ir brīnišķīgi. Es pat gribu uz to cerēt. Tomēr varbūt tu dzīvo ar kādu, kam tas ir vajadzīgs, varbūt darbā vai kādam tavam draugam. Cilvēki, kuri pavada savu dzīvi, nespējot izveidot attiecības, kuri bēg no situācijām, viņi neapzinās, ka viņos ir sakrājies vesels mudžeklis no seniem vai pat ne tik seniem notikumiem, bet tagad viņiem nākas ar to visu tikt galā. Pirmais punkts, kā tikt ar to visu galā, ir meklēt Dieva vadību. Kungs, ko tu gribētu, lai es daru? Nav vienas vienīgas atbildes uz to, ko darīt vardarbīgā situācijā, jo vardarbība ir ļoti dažāda, un tai ir dažādas motivācijas. Tāpēc nevienmēr pietiks ar padomu vienkārši ties no tā vaļā. Ir arī daudz, kas lietot šo vārdu vardarbība kā attaisnojumu tam, lai aizbēgtu projām. Es te runāju par tādu vardarbību, kas atstāja nopietnus ievainojumus un dziļas sāpes. Vai šādā gadījumā mēs ieteiktu palikt? Nē. Vai cilvēkam, kurš cieš no emocionālas vardarbības, vajadzētu teikt, vienkārši ej no tā visa projām? Es teiktu, nē. Tā nevar teikt visos gadījumos. Tieši ir jāprasa Dievam, ko darīt. Atceries vienu. Dievs nekad neliks tev darīt ko tādu, kas ir pretrunā ar dzīvo Dieva vārdu. Otrkārt, lūdz par varmāku. Tu teiksi, es esmu lūdzis, nekas nav mainījies. Lūdz, lai Dievs tev parāda, kas liek vārmākam reaģēt tieši tā, kā viņš dara. Kāpēc šis cilvēks ir vardarbīgs pret citiem? Kāpēc viņš tā izturas pret citiem un mēģina citus ievainot? Pagāja daudzi gadi, un es devos apciemot savu patēvu. Mana mamma vēl bija dzīva, un viņi dzīvoja kopā. Viņi dzīvoja kopā līdz pat viņa nāvei. Es devos viņu satikt, lai lūgtu piedošanu par savu nepareizo reakciju. Vairākos gadījumos tas būtu varējis izvērsties traģiski. Es apsēdos otru puspusdienu galdam, nosaucu viņu vārdā un teicu, man tev ir jālūdz piedošana. Viņš teica, tev nemaz nevajag. Es teicu, nē, ļauj man pabeigt. Es viņu neapsūdzēju. Un tad mans patēvs man to atklāja. Kaut es to būtu zinājis pirms daudziem gadiem. Viņš sacīja, zini, kad es biju zēns, es gribēju kļūt par ārstu, un es teicu savam tēvam, ka gribu doties studēt un kļūt par ārstu. Bet viņš man neļāva doties kolēģi, viņš lika man palikt laukos un strādāt. Viņš teica, man bija jāstrādā lauku darbi, viņš mani nekur nelaida, viņš mani nelaida pilnīgi nekur, viņš lika man katru dienu strādāt. Viņš teica, galu galā es devos prom. savācu savas mantas un aizgāju. Viņš aizgāja, viņš atrada nelielu gadījumu darbu. Viņš vienmēr izstrādājis nenozīmīgus darbus. Viņš nekad nestrādāja darba vietā, kur nopelnītu labu naudu. Te arī redzams iemesls. Tāpēc, ka viņa tēvs neļāva viņam kļūt par ārstu, neļāva doties uz kolēģu, viņā dzima rūgtums, nožēla, dusmas un naidīgums. Un šo indi nav iespējams paturēt pie sevis. Agrāk vai vēlāk tā iznāks uz āru. To, ko viņš juta pret savu tēvu, viņš izpļāva pār mani, manu māti, brāļiem, savām māsām, ikvienu, mūsu draugiem, viņa kolēģiem. Viņš to izšļāca pāri visiem, ko satika. Lūk, kas notiek, kad tevī mīt rūgtuma, nožēlas, naidīguma un dusmu inde. Ja tu atsakies to risināt, tu sāpināsi un iznīcināsi tos, kurus visvairāk mīli. Noslēpjot to, kas noticis tavā pagātnē, tu iznīcini tos, kuri dzīvo tavā tagadnē. Tas notiek katru dienu, un tas rada lielas sāpes un mokas. Un ir tik ļoti iznīcinoši tiem cilvēkiem, kuri tevi mīl ar visu savu sirdi. Trešais punkts. Nevaino Dievu. Nevaino tajā Dievu. Sātans jau ļoti gribētu, lai tu teiktu, Dievs to izdarīja. Dievs gribēja mainīt manu dzīvi. Viņš gribēja, lai atbrīvojos no grēka, tāpēc lika maniem vecākiem dēlam vai meitai pret mani izturēties vardarbīgi. Dievs nekad un nekādos apstākļos nemudina un neuzsāk jebkāda veida vardarbību. Viņš saka, mīliet viens otru, kalpojiet viens otram, iedrošiniet un celiet viens otru, rūpējieties un mieriniet viens otru, esiet pacietīgi viens pret otru, pakļaujieties viens otram. Tam nav nekāda sakara. Sātans gribētu, ka cilvēks, kurš cieš no vardarbības, domātu, Dievs to man nodara ar kādu nolūku. Manā dzīvē jābūt kam tādam, ko Dievs vēlas izlabot. Nē, viņš nekad nebūs tas, kurš ierosina vardarbību. Tas nav Dieva mērķis, plāns un griba. Ceturtais, ko vēlos teikt, piedod pārdarītājam. Piedot pārdarītājam nav viegli. Es zinu, ka tas ir grūti, un kādi no jums varētu teikt, tu nezini, kāds emocionāls, fizisks vai seksuāls postījums ir nodarīts manā dzīvē. Esmu droši, ka es to nesaprotu. Tomēr vienu es zinu. Dusmu, aizkaitinājuma, naidīguma un rūgtuma krāšana, nepiedodošs gars ir sliktāks par vēzi, kas ir cilvēkā. Nepiedodošs gars ir kā aka, kā indes avots. Tas ieplūst ikvienā cilvēka dzīves jomā. Nepiedodošs gars nav ne ar ko attaisnojums. Tu nevari attaisnot nepiedodošu garu. Piektais punkts. Piedot tam, kurš ir pieļāvis vardarbību. Daudzi saka, mana māte stāvēja blaku, zināja, kas notiek, un vienalga pieļāva. Tāpēc nepiedošana ir arī pret to cilvēku, kurš stāvēja blakus un pieļāva notiekošo. Ir viegli vainot citus, bet mums vajadzētu pajautāt, kāpēc šis cilvēks to pieļāva? Varbūt tu vari man pateikt, kāpēc tu to pieļāvi? Un tu atklāsi, ka šī cilvēka prātā bija attaisnojošs iemesls. Viņš vai viņa ir juties tik nobijies, ka nav bijis spējīgs atzīt, ka vīrs vai sieva ir vardarbīga pret bērnu. Es tikai saku, ka šie daži ir no faktoriem, kas jāapsver, kad runājam par vardarbību. Nākamais, ko gribu minēt, sestais punkts ir izvēlēties pieņemt patiesību par sevi. Labākais veids, kā uzzināt, kas ir patiesība, ir doties pie Dieva vārda un uzzināt, ko Viņš par tevi saka. Kad kāds saka, tu neesi labs, tu neesi vērtīgs, tas nav nācis no debesīm. Tas ir nācis no elles. Tomēr tas vienalga iznīcina, jo ikvienam ir jāsajūt piederība, vērtība, sava loma un nozīme. Šīs trīs jomas ir tik nozīmīgas ikviena cilvēka emocionālajai veselībai – piederības sajūta, vērtības sajūta un svarīguma sajūta. Ģimenē, kur iederies, ir kāds, kurš domā, ka tu esi vērtīgs, ir tevi aprecējis, dzīvo ar tevi, domā, ka tu esi spējīgs, ka tu spēj parūpēties un ar visu tikt galā. Draudzē mums visiem ir vieta šādā ģimenē. Šeit mēs visi citu novērtējam. Mēs ticam, ka katram ir dažādas dāvanas, un mēs esam nozīmīgi. Ja pazūd šī piederības sajūta, tas nozīmē, es šeit neiederos, esmu atraidīts. Tas skar vērtības sajūtu. Man nav nekādas vērtības, es esmu bezvērtīgs, es neesmu spējīgs. Un šādi, mans draugs, mēs iegūstam emocionāli ievainotu dziļi, ievainotu cilvēku. Bet, kad mēs sākam ticēt patiesībai par sevi, mēs spējam izkāpt no vardarbības briesmīgajām sekām un tās ļaunās ietekmes. Septītais punkts – atveriet sevi dievišķai dziedināšanai. Kas tad būtu jādziedina? Ja tu kādreiz esi cietis no fiziskas vardarbības, iespējams, kāds tev ir salauzis roku, tas jau ir sadzījis. Tu esi tam ticis pāri, un tagad tu varbūt domā, es esmu par šo vardarbību jau sen aizmirsis. Nē, neesi viss. Tā ir tikai ārēja zīme. Dziedināšanas procesam ir jānotiek mūsu atmiņās. Ko es jutu? Kad tas viss notika. Ja esi cietis no seksuālas vardarbības, tu jūties netīrs. Centies pazust, kamēr ar tevi tas notika. Vai arī tu jūties, kā būtu to pelnījis? Tu jūti naidu, rūgtumu pret to cilvēku, kurš tev to nodarīja. Tām atmiņām ir jātiek dziedinātām, citādi tās kļūs par indi. Dievs grib dziedināt. Jēzus Kristus, kurš ir mūsu spēka avots, vēlas to dziedināt. Tomēr tev vajadzētu par to parunāt ar vēl kādu citu. Iespējams, tas ir kas tāds, par ko tu nevienam citam neesi stāstījis. Varbūt pat neesi apzinājies, ka tas viss tevī ir palicis un ir kļūjis par daļu no tevis. Tev ir jāaiziet pie dievbijīga terapeita. Pārliecinies, ka šis terapeits tiešām ir dievbijīgs cilvēks. Cilvēks, kurš nav paties dievbijīgs terapeits, teiks, es esmu kristietis, tomēr terapijas laikā, tā arī nedzirdēsi neko daudz no Dieva vārda. Tu nedzirdēsi neko daudz par Jēzu vai Dieva vārdu, un tu tiksi pie bezdievīgas, pasaulīgas psiholoģijas un terapijas, kam nav nekāda sakara ar rakstiem. Ja ļausi tam ienākt savā prātā, savās emocijās un gribā, tas radīs apjukumu, cenšoties apvienot rakstu principus ar bezdievīgu padomu. Tas tikai paildzinās procesu, pavairos un padziļinās tavas sāpes. Nākamais – izvēlies iet savā dzīvē uz priekšu. Ja esi pārcietis vardarbību un joprojām saki, tā, lūk, kas ar mani ir noticis, Tāpēc es nevaru. Nesaki tā. Tu spēji paveikt visu, ko Dievs vēlas, lai tu izdarītu. Tāpēc mūsu dzīvē tik ļoti svarīgs ir Jēzus Kristus. Viņš ļaus tevī notikt dziedināšanas procesam no vardarbības sekām. Viņš ļaus tev pacelt visus saplēstos gabaliņus, tavas dzīves sašķaidītās lauskas, un viņš tās atkal saliks kopā visskaistākajā veidā. Viņš var dziedināt tavas sliktās atmiņas. Tu vari dzīvē iet uz priekšu. Dievs var tavā dzīvē izdarīt visu, ko viņš vēlas. Romiešiem 8:28 ir pilnīga patiesība. Dievs paņems tavas sāpes, ievainojumus, raizes, ciešanas un sirdsāpes, un viņš no tā tavā dzīvē izveidos, kas kādam citam būs par svētību, jo mēs esam viņa kalpi. Tāpēc neskaties atpakaļ sacīdams, jā, pret mani tā izturējās. Tagad es esmu citādāks. Dievs ir mans glābējs un kungs, un viņš saka, es visu spēju caur Kristu, kurš mani dara stipru. Pagātne nespēja atturēt tevi no tā, ko Dievs vēlas. Viņš vēlas tevi atbrīvot un darīt brīvu no tā, kas šobrīd notiek tavā dzīvē, ja vien esi gatavs uzticēties un pakļaut viņam savu dzīvi. Visuvarenais Kristus, kurš mājo tevī, uzturēs tevi, rūpēsies un dziedinās tevi un darīs tevi par cilvēku, kuru viņš var lietot, lai nestu godu savam vārdam. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9-000-6955. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga

Jau sen no tavām liecībām man ir zināms, ka tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem. Uzlūko manu postu un glāb mani, jo es neaizmirstu tavus baušļus. Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc saviem vārdiem. 119. psalms no 152. līdz 154. pantam.

es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās manas sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz savam svētajam liksi redzēt iznīcību. 16. psalms no 8. līdz 10. pantam.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

Es saucu no visas sirds. Paklausi mani, ak kungs, es turēšu tavus likumus. Es piesaucu tevi, palīdzi man. Es turēšu tavas liecības. Ar mazu gaismiņu es nāku pēc palīgas saukdams. Es paļaujos uz tavu vārdu. Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu tavus vārdus. 119. psalms no 145. līdz 148. pantam.

skaļā balsies piesaucu to kungu, un viņš atsaucās man no sava svētā kalna. Trešais psalms, piektais pants.

Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersities meliem? 4. psalms, 3. pants.

Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu. Tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā, un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. 16. psalms, 11. pants.

Kur ir vēl tāds dievs kā tas kungs? Kur citur vēl tāds klintī līdzīgs patvērums kā tu, mūsu dievs? 18. psalms, 32. pants.

Svecelnieku dziesma. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā, tavi bērni kā eļas kokas zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Ciānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzalemes laimi un labumu visas sava mūža dienas, un redzi arī savu bērnu bērnus. Miers lai ir pār Izraēlu. 128. psalms.

Es mīlu to kungu, jo viņš klausīja manas lūkšanas balsi. Viņš piegrieza man savu ausi, tādēļ es viņu piesaukšu visu savu mūžu. 116. psalms, 1. 2. pants.

Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās. Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. 91. psalms no 14. līdz 16. pantam.

Dāvida dziesma, kad viņš bēga no sava dēla Absalomā. Ak, kungs, cik daudz gan man pretinieku, cik daudz tādu, kas ceļas pret mani. Daudz ir to, kas saka uz manu dvēseli, tai pestīšanas nevaid pie Dieva. Bet tu, kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Trešais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet kaunā tos, kas tevi meklē. 9. psalms, 11. pants.

Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai un noteica, ka viņa derība pastāvēs mūžīgi. Svēts un bijājams ir viņa vārds. Bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi. 111. psalms, 9. 10. pants.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi, tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām, un kalponis acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Apžēlojies par mums, kungs, apžēlojies par mums, jo mēs esam nicināti pār lieku. Mūsu dvēsele ir pārsātināta ar vieglprātīgo nievājumiem un lepno nicinājumiem. 123. psalms.

hon, har du hört att du är älskad? Kom, vet du

Es noskaņoju savu sirdi, vienmēr pildīju tavus likumus līdz galam. Es ienīstu divkosīgos, bet es mīlu tavus baušļus. Tu esi patvērums un vairogs, es gaidu uz tavu vārdu. 119. psalms no 112. līdz 114. pantam.

Svētīgi tie, kas nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. 119. psalms no 1. līdz 3. pantam.

Es turēšu tavus baušļus vienmēr, mūžīgi mūžam. Tā es staigāšu brīvi, jo es rūpējos par tavām pavēlēm. Es runāšu par tavām liecībām ķēniņu priekšā un nepalikšu kaunā, jo es priecājos par taviem baušļiem, tie man ir mīļi. 119. psalms no 44. līdz 47. pantam.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. 19. psalms, 10. pants.

Svecelnieku dziesma pieminā kungs Dāvidu un visas viņa ciešanas, viņu, kas zvērēja tam kungam un solījās Jēkaba varanajam. Tiešām es neiešu savas telts mītnē, es nekāpšu savas gultas cisās, es neatvēlēšu savām acīm miegu un neļaušu snaust saviem acu plakstiem, līdz kamēr nebūšu atradis vietu tam kungam, mājokli Jēkaba varanajam. 132. psalms no 1. līdz 5. pantam.

0: Jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Reformēto Baptistu Rīgas draudzes.
1: Jā, draudzi, esat mīļi, sveikti šajā svētdienā. Un Jēzus Kristus vārdā es vēlos atklāt šo dievkalpojumu, kurā mēs vēlamies izlūkties arī Dieva svētību, ka Viņš kalpotu mums, jo tas ir dievkalpojums. Dievs kalpo mums, tāpēc lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par šo svētdienu, šo svēto nošķirto dienu, kurā mēs varam īpašā veidā sanākt kopā kā draudze un apstāties savā nedēļas skrējienā, paskatīties uz augšu, ieklausīties Tevī Tavā vārdā. Un es lūdzu, Kungs, ka Tu varētu kalpot mums, bet arī, ka mēs būtu gatavi uzņemt to, ko Tu vēlies dot, ka mēs būtu godīgi atklāti pret sevi, pret Tevi, jo tad tas var dot arī vislielāko svētību mums. Tāpēc lūdzu svētī mūs katru, katru, kurš kalpos, katru, kurš ir atnācis, lai ieklausītos Tevī, tiktu Tevis uzrunāts. Lūdzu svētī mūs, tos lūdzu Jēzus vārdā. Amen.

Tagad būs Bībeles lasījums no Ecehiela grāmatas 36. Nodaļas 22. Līdz 32. Pants. Tādēļ saka Izraēla namam, tā saka Dievs tas kungs. Ne jūsu dēļ, Izraēla nams, es tā rīkojos, bet sava svētā vārda dēļ, ko jūs esat negodā likuši to tautu starpā, kur jūs bijāt nonākuši. Tāpēc es celšu savu lielo vārdu atkal godā, kas tagad negodā likts tautu starpā, jo jūs to par tādu padarījāt. Un tautas atzīs, ka es esmu tas kungs. Kad es viņu acu priekšā pret jums parādīšos kā svētais, saka Dievs tas kungs. Es jūs izlasīšu no tautu vidus, savākšu jūs no visām zemēm un atvedīšu jūs atpakaļ jūsu pašu zemē. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elku kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Tad jūs dzīvosiet tanī zemē, ko es esmu devis jūsu tēviem, un jūs būsiet mana tauta un es būšu jūsu Dievs. Kad es būšu jūs šķīstījis no visām jūsu nešķīstībām, es likšu nākt pār jums labības svētībai. Es pacelšu jūsu lauku ražas, un es nesūtīšu jums vairs badu. Es vairošu arī koku un lauku augļus, lai citas tautas jūs neapsmēj bada dēļ. Kad jūs tad pieminēsiet savus ļaunos ceļus un savus nelabos darbus, tad jums pašiem būs riebums savu noziegumu un nelietību dēļ. Un to es nedaru jūsu dēļ, saka Dievs tas kungs. Tas jums jāzina. Bet kaunieties un nosargstiet savu ceļu dēļ jūs Izraēla nams. Tas bija Dieva vārds. Kā jau jūs zināt, lielākā daļa no jums mēs esam šobrīd svētru sērijā, kurā mēs ejam cauri 1689. Gada Londonas Baptistu ticības apliecībai, kas ir apliecība, kurai arī mēs kā draudze piekrītam, esam to arī paņēmuši kā savu tādu ticības apliecību, bet, protams, mums svētie raksti ir autoritāte, galvenā, vienīgā autoritāte. Un tādēļ mēs ejam cauri šai ticības apliecībai, paskatoties katrā nodaļā uz to galveno, bet no kādas rakstvietas, kur ir arī iekļauta šajā nodaļā, un tieši paskatoties uz šo rakstvietu. Bet šobrīd aicinu atvērt 2. Timotejam 1:9, nolasīšu šo vienu pantu, par kuru tad arī mēs domāsim tālāk šajā svētrunā. Jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu. Ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristu Jēzū pirms mūžīgiem laikiem. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu caur savu vārdu runā uz mums. Paldies, ka Tavs vārds ir patiess, ka tas ir dzīvs, un es lūdzu, ka tas arī šodien darbotos pie katra no mums, tā kā Tu to vēlies. Lūdzu, lieto arī mani caur manu nespēku un tām visām vājībām, kas man ir. Paldies, ka Tavs vārds ir spēcīgs un spēcīgāks par katru vājību, un lūdzu, runā to, kas ir jādzird šiem mīļajiem ļaudīm, šai draudzei, tavai līgavai. Tos lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Kā tu justos, ja tev kāds tuvs cilvēks piezvanītu un nervozā balsī paziņotu? Klau, es nespēju šovairs paturēt pie sevis. Man tev tas ir jāpasaka. Tu bērnībā tiki adoptēts. Kā tu justos? Lasīju kādas sievietes liecību, kura 38 gadu vecumā saņēma
līdzīgu zvanu no savas māsas, kura teica, es vairs nevaru to paturēt pie sevis. Tu un es, mēs tikām adoptētas. Wow! Kā tu justos par šādu zvanu? Patiesībā šādu stāstu ir diezgan daudz. Cilvēki pēkšņi uzzina, ka ir adoptēti. Visu dzīvi viņi domāja, ka viņi ir savā ziņā nejauši ienākuši savā ģimenē. Savu vecāku gaidīti, jā. Savu vecāku iznēsāti, jā. Un tomēr kaut kādā ziņā nejauši, jo tu jau nezini, kurā ģimenē tu nonāksi piedzimstot. Tu kā vecāks arī īsti nezini, nu, kas par bērnu tev ieradīsies tavā ģimenē. Un lai gan noteikti tas ir sāpīgi, tomēr ar to viņi arī uzzina, ka kāds tieši mani ir apzināti izvēlējies. Kāds bija pieņēmis apzinātu lēmumu, kāds bija gatavs maksāt cenu, kāds ir gribējis mani savā ģimenē. Vai nav tā, ka daudz kristieši dzīvo līdzīgi? Viņi zina, ka Jēzus ir nomiris par maniem grēkiem. Jā. Bet viņi neapzinās, cik sens ir tas nodoms, Dieva nodoms viņus adoptēt savā ģimenē. Un šodien mēs meklēsim vienu gandrīz pazaudētu Bībeles patiesību par Dieva derību. Ka Dieva plāns pieņemt savus bērnus savā ģimenē sākās jau pirms pasaules radīšanas. Pirms pirmā cilvēka, pirms Ādama, pirms Ēdenes, pirms pirmā grēka. Un Dieva bērnu adopcija ir viena no skaistākajām, iedrošinošākajām, atbrīvojošākajām atziņām, kuru kristietis var iegūt savā garīgajā dzīvē. Bībeles valodā to sauc par derību. Dievs noslēdz derību, kuras ietvaros viņš apsola cilvēkus pieņemt par Dieva bērnu un adoptēt savā ģimenē. Bet ko nozīmē vārds derība? Piemēram, Beikera Bībeles enciklopēdija definē derību kā saistošu vienošanos. Tā ir vienošanās. Bet interesanti, ka mēs Bībelē redzam, ka Dievs arī kādas derības noslēdz vienpusēji. Un arī šodien šī derība, kuru mēs iepazīsim arī caur šo rakstvietu, arī viņa mums parādīs, kā Dievs noslēdz vienpusēju vienošanos. Saistošu vienošanos. Interesantā kārtā Dievs tieši caur derībām risina attiecības ar cilvēkiem. Es nezinu, vai jūs to tā esat aizdomājušies vai tā panelizējuši Bībelē, bet patiesībā tad, kad Dievs veido attiecības ar cilvēku, tas vienmēr notiek caur derībām. Un tādēļ visi cilvēki šajā pasaulē, ieskaitot tevi un mani, kur esat šodien šeit, jūs esat derībā ar Dievu. Jūs atrodaties kādā derībā ar Dievu. Jautājums ir tikai, kurā derībā? Kurā derībā? Es jums šodien noprezentēšu trīs derības. Trīs derības, kas parādās Bībelē. Trīs derības, kuras arī piemin šī ticības apliecība. Un mēs jau, kā jūs redzat, esam nonākuši līdz septītajai nodaļai. Pirmajās sešās nodaļās tika ielikt tādi pamati, kas ir kas, un tagad mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad mēs varam skatīties uz to, kā Dievs veido attiecības ar cilvēkiem. Un par pamatu es vēlos ņemt šo mūsu šodienas Bībeles pantu no 2. Timotejam 1.9. Un izņemt trīs teikuma daļas, būs atkal mums trīs punkti šodien. Un pirmais punkts, pirmā derība ir darbu derība. Darbu derība. Šajā pantā mēs lasām, jo Dievs ir izglābis mūsu un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem. Lūk, šeit parādās vārds darbiem. Patiesībā, ja jūs paskatīsieties šo tekstu, jūs ieraudzīsiet, tur ir ļoti spēcīgs kontrasts. Ir pozitīvā puse un negatīvā puse.
Tad, kad jūs kaut ko gribat kādam nokomunicēt, tad jūs varat pateikt to pozitīvo pusi, to dari, vai ir tā un tā. Bet, ja tu gribi pa īstam pārliecināties, ka viņš saprot, tad tu pasaki vēl negatīvo pusi, lai ir pavisam skaidrs, ka tu nedomā to daļu, kuru tu tajā negatīvajā pusē izslēdz. Šajā pantā mēs redzam pozitīvā puse, jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu. Un tad sako negatīvā, ne pēc mūsu darbiem. Tad autors šeit, kas ir Pāvils, bet mēs ticam arī svētais gars, ir gribējis pateikt pavisam skaidri, ne pēc mūsu darbiem. Un tā kā mēs šo redzam, tad varbūt pirmais jautājums mums rodās, a kas vainas mūsu darbiem? Kāpēc mūsu darbus vajag tā, nu, tik dramatiski te izslēgt ārā? Atbilde ir liela vaina. Mūsu darbiem ir, diemžēl, liela vaina. Mūsu darbi jau kopš pirmā cilvēka ir netīri, aptraipīti. Un ja mēs patinam to bildi atpakaļ līdz mūsu pirmajam cilvēkam, mūsu senākajam sencim, Ādamam, tad mēs redzam pirmā Mozus grāmatā otrajā nodaļā 16. 17. pants, ka Dievs dod viņam šo darbu derību. Viņš saka, viņš pavēl cilvēkam ēd no visiem darba, dārza kokiem, tad mēs šeit redzam ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēd. Ēd, nēd. Ļoti vienkārši darbi, ļoti vienkārši derība, ļoti skaidrs viss. Ko tur nesaprast? Tā bija darbu derība starp Dievu un Ādamu. Kā Ādamam gāja šo ļoti vienkāršo derību? Kā zināms, ļoti slikti. Un diemžēl kopš Ādama visiem pārējiem cilvēkiem ir gājis tikpat slikti. Mēs visi esam grēkojuši pret Dievu ar saviem darbiem. Mēs visi esam atkrituši no viņa, tāpēc Pāvils romiešiem raksta, nav neviena, ne Ādama, ne Markus, neviena no jums, diemžēl, pat ne viņš pats, ko viņš arī atzīst, pat Pāvils atzīst par sevi. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu, visi ir aizgājuši no Dieva, visi ir kļuvuši vienlīdz nederīgi, nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Ja kāds domāja, nu, Pāvil, tu gan taču esi, viņš beigās pasaka, pat viena nav. Neskatieties uz mani, pat es neesmu viens no tiem, kuri dara labu. Un, protams, cilvēki dara darbus, kas ir labi. Piemēram, šodien cilvēki salika krēslu šeit un kalpoja visādos veidos. Tur autobus šoferis ved cilvēkus un vadā no pieturs uz pieturu. Tie ir labi darbi, bet ja tavā darba pamatā nav Dieva atzīšana, tad tavs darbs jau pats par sevi ir aptraipīts. Tu dari visu savus darbus, esot naidā ar to radītāju, kurš tev vispār devis spēju darīt šos darbus. Un neviena cilvēka līdz ar to nav, kas dara labu pats no sevis. Un mēs to jūtam, visi cilvēki dzīvo ar tādu kā tādu caurumu sevī, meklējot piepildījumu šim tukšumam. Un tā viņi dodās savā dzīvē un meklē veidus, kā aizpildīt. Un tādēļ ir radušās tik daudz reliģiju šajā pasaulē. Visas reliģijas māca vienu to pašu, tikai iepakotu mazliet atšķirīgi. Ir cits iepakojuma dizains, bet produkts ir tas pats. Produkts ir uztura bagātinātājs, kuram mērķis ir, kas soli palīdzēt, uzlabot tavus darbus, uzlabot tavu darbu sniegumu, lai tu būtu pietiekami labs Dievam. Un cilvēks tad dara šo lietas, pilda šos rituālus un uz kādu laiku viņš jūtās labāk. Viņam liekas, ka viņa darbi ir kļuvuši labāki. Taču tas nedod paliekošu mieru. Tas nespēja to dot, jo mūsu darbi nespēja izdarīt to, kas šķir mūs no Dieva, proti, nošķirt mūs no mūsu grēkiem. Un tādēļ šodienas teksts izceļ kādu citu produktu, kādu citu veidu, kā nonākt tomēr līdz šim mērķim.
Jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar ko? Ar svētu aicinājumu. Ne pēc mūsu darbiem. Ko nozīmē vārds svēts? Ko nozīmē vārds svētdiena? Tas nozīmē nošķirts. Nošķirts no visa pārējā. Svētdiena ir nošķirta no pārējām sešām dienām. Būtu labi, ja mēs tā arī dzīvotu šo svētdienu, jo tas ir tas, kā Dievs ir mūs radījis, ka mums ir vajadzīga šāda nošķirtā diena, un viņš pats nošķīra vienu dienu no visām pārējām dienām. Ja mēs ticam viņam un paklausam viņam, tas mums nāk par svētību. Un tāpat ir šis nošķirtais aicinājums, svētais aicinājums, kurš ir citādāks nekā visi pārējā aicinājumi, kurš jūs dzirdēsiet ārā pasaulē. Visās pārējās reliģijās šis aicinājums ir nošķirts, viņš ir citādāks, viņš ir svēts aicinājums. Ar ko viņš atšķirās? Visas pasaules reliģijas aicina uzlabot darbus. Dari labāk. Tomēr šis nošķirtais aicinājums kā vienīgais aicina uz pretējo. Ne pēc mūsu darbiem. Tādēļ jau kopš pasaules pirmā grēka, ar kur cilvēks lauza šo pirmo derību, šo darbu derību, Dievs pasludina, ka nāks jauna derība. Un tāpēc mēs ēdenē redzam, turpat pēc grēkā krišanas Dievs saka, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju, viņš tev sadragās galvu. Kas ir viņš? Tas ir Jēzus Kristus. Ko viņš darīs? Viņš tev sadragās galvu. Šo teoloģiju sauc par proto-evangēliumu. Pirmā atsauc Bībelē uz evangēliju. Bet pastāties, ko viņš dara, kas šeit notiek, tas arī ir darbs. Viņš tev sadragās galvu, čūska. Čūskas kā grēka nesējas uzvarēšana ir darbs, caur kuru mēs tiekam glābti. Bet redziet, tas nav mūsu darbs. Tas ir Jēzus darbs. Un viņš ir gatavs, pēc tam, ka viņš šo darbu ir izpildījis, apmainīt mūsu dzīvi pret viņa dzīvi, dot mums viņa darbu, kur viņš ir paveicis, un mums ir pienākums ticībā viņam atdot savu dzīvi ar mūsu netīrajiem darbiem. Un tā ir evaņģēlija būtība. Tādēļ mēs tiekam glābti no darbiem, tikai ne mūsu darbiem. Tālūk ir žēlastība. Tu to nedari, to dara Kristus. Viņam tas nebūtu bijis jādara, jo mēs pēc savas izvēles grēkojam. Bet tālūk ir žēlastība. Viņam nebūtu jāadoptē šie nepaklausīgie cilvēki savā ģimenē. Bet tālūk ir žēlastība. Un tādēļ šo otro derību sauc par žēlastības derību. Žēlastības derība, kur mēs redzam mūsu panta otrajā teikumā, teikuma daļā. Bet pēc sava nodoma un žēlastības. Tālūk ir žēlastība. Ne tikai žēlastība, kādu mēs viņu varbūt pazīstam, jo mēs esam dzirdējuši šo vārdu ļoti bieži, īpaši ja mēs esam uzauguši kristīgā ģimenē un baznīcā. Žēlastība patiesībā tādā pilnīgākā izpratnē nāk kopā ar to otru vārdiņu, ar Dieva nodomu. Tas ir apzināts Dieva nodoms, tā kā adopcijā. Tā kā adopcijā tas ir nodoms, tu to dari ar nodomu adoptēt šo mazo, parasti mazo cilvēciņu savā ģimenē. Mūsu ticības apliecības skaisto apraksta kā Dieva noliekšanos pretī cilvēkam. Dievam tas nebūtu jādara, bet viņš to dara. 7. Nodaļā, kurā mēs šodien esam, 1. Pantā ir teikts tā. Attālums starp Dievu un radību ir tik liels, ka lai gan saprātīgās radības ir parādā viņam paklausība kā savam radītājam. Tomēr tās nekad nevarētu sasniegt dzīvības atalgojumu, ja vien Dievs nebūtu labprātīgi
noliecies pie viņiem, ko viņš ir lapaticis izteikt derības veidā. Ko viņš ir lapaticis izteikt derības veidā. Tātad derība ir kā tāda Dieva noliekšanās pretī mums cilvēkiem. Derība ir kā tāda adopcija, kurā tu ieplāno, tas ir tavs nodoms, tu to apzināti dari. Tieši tā kā tas notiek adopcijā. Jo neviens netīšām neadoptē bērnus. Neviens nav netīšām parakstījies kaut kādā līgumā, un tad viņš uzzina, ka viņam tagad ir bērns nonācis ģimenē. Kad bērns tiek adoptēts, viss sākās jau ilgi pirms dienas, kad viņš ienāk jaunajās mājās. Ir sarunas, ir lēmumi, ir dokumenti, ir apsolījumi, ir cena, kas ir jāmaksā. Tas nenotiek netīšām. Tur ir plāni un nodoms. Bērns pats visā tajā vēl nemaz nepiedalās. Bieži vien parasti viņš pat nemaz nezina, ka tas notiek. Un tikmēr kāds jau ir izlēmis, es gribu, lai šis bērns kļūst par manas ģimenes daļu. Un kad mēs domājam par savu glābšanu, mēs bieži vien sākam ar to brīdi, kurā mēs sākām ticēt Jēzum. Tā ir mūsu glābšana. Es atsaucos Jēzum, es izdarīju šo izvēli, es sapratu. Es biju pietiekami gudrs vai es biju pietiekami pazemīgs, bet šis bija tas glābšanas brīdis, tā mēs bieži vien domājam, ne? Bet Bībele sāk daudz agrāk. Dieva nodomā. Romiešiem 8:30, par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis. Vārds noteicis ir saistīts ar nodomu. Dievs nodomā kaut ko darīt, un tad viņš nosaka. Par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Lūk, tā ir žēlastība. Tas ir Dieva nodoms adoptēt kādus cilvēkus savā ģimenē. Un tomēr cilvēkiem ir nereti grūti to pieņemt. Ironiskā kārtā parasti tie ir tie paši cilvēki, kuri jau ir adoptēti Dieva ģimenē. Viņiem gribas turēties pie tās pārliecības, ka es esmu pats brīvi izvēlējies būt šajā ģimenē. Tā bija mana izvēle. Lai gan pat tik ikdienišķās lietās, kā piemēram Netflix filmas izvēlē, viņi to nedara, jo viņiem ir algoritms, kurš jau pirms viņiem ir izvēlējis, kuras filmas viņiem likt priekšplānā un kuras nē. Tas pats ir ar gandrīz visu pārējo, ko viņi dara internetā. Dievs, protams, nav algoritms. Dievs ir daudz lielāks un spējīgāks pēc sava nodoma. Viņš slēdz žēlastības derību ar visiem, ar kuriem viņš vēlās. Tāpēc viena nodaļa vēlāk Pāvils raksta, jo Mozu viņš saka, es apžēlošos par to, par ko apžēlošos, un kam gribu līdzjust, tam jutīšu līdzi. Tiešām ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas. Viss nāk no Dieva, kas dara ko? Apžēlojas. Es apžēlošos par to, par ko apžēlošos. Otrajā pantā ticības apliecībā ir teikts, turklāt cilvēkam ar savu grēkā krišanu pakļaujot sev bauslības lāstam, kungam lapatikās noslēgt žēlastības derību, kurā viņš grēciniekiem bez maksas piedāvā dzīvību un pestīšanu caur Jēzu Kristu, prasot no viņiem ticību viņam. Šī prasība neatkrīt ar to, ka viņš ir izvēlējies, kurus apžēlot. Prasot no viņiem ticību viņam, lai tie tiktu glābti. Un tomēr apsolot visiem tiem, kuri ir iecelti mūžīgai dzīvībai, dot savu svēto garu, lai darītu viņus gribošus un spējīgus ticēt. Un te mēs redzam atkal to paradoksu, ka abas puses ir patiesas, tā tev ir jātic, tā ir tava atbildība. Un vienlaikus Dievs dod spēju ticēt tiem, kuri citādāk neticētu. Jo viņi pēc savas gribas grib palikt pie tā grēka, viņi grib palikt pie tā autonomā stāvokļa, kurā viņi ir kungs pār savu dzīvi, kurā viņi ir augstākais solis, autoritāte, kurā viņi paši ir savu dievs.
Un Dievs sūta svēto garu, kas padara viņus gribošus ticēt, spējīgus ticēt. Un tas ir brīnums. Ir skumji, ka kristieši degradē žēlastību tikai uz to vien, ka Jēzus ir nomiris par mani, un tā ir žēlastība. Jā, tā ir žēlastība. Un tomēr tā nav visa patiesība par žēlastību. Pilnā žēlastība ietver arī šo Dieva nodomu. Un ja mēs upurējam Dieva nodomu, jeb šo Dieva izvēles daļu, lai it kā attaisno tos, kuri netic, jo mēs spriežam, ka ja jau Dievs izvēlas adoptējumos, tad viņš ir netaisnis pret neadoptētajiem. Un tādējādi spriežot, šie kristieši atsakās no apziņas, ka Dievs viņus ir gribējis adoptēt. Bet tieši to Bībele saka, vēlreiz Romiešiem 9, es apžēlošos par to, par ko apžēlošos, un kam gribu līdzjust. Tā ir Dieva griba, tam jutīšu līdz tiešām ne no cilvēka gribēšanas. Te ir atkal tas pats kontrasts, kurus iepriekš minēja pozitīvais un negatīvais. Es gribu, bet ne no cilvēka gribēšanas. No cilvēka gribēšanas tas viss nenotiek. Viss nāk no Dieva, kas apžēlojas. Tāpēc es teicu, svētīgi tie, kuri spēja pieņemt šo otro pusi vārdam žēlastība, jo viņi pēkšņi nonāk tajā Dieva gribas mākonī, kuru viņi citādāk atsakās pieņemt. Un tiklīdz tu nonāc Dieva gribas teritorijā, tava dzīve vienkārši kļūst spēcīga un tu esi gatavs iet un tu tici, ka tu dzīvo, ka visa tevi noteikti saskaņā ar Dieva gribu. Tas atraisa tevī jaunas spējas, par kurām tu iepriekš nemaz nenojauti. Bet mazliet apstājamies un padomājam, kādēļ Dievs pārņem kontroli glābšanā, kā mēs šeit redzam. Kādēļ glābšana nav no cilvēku gribēšanas? Te ir teikts, ne no cilvēka gribēšanas. Ja es tev uzdotu šo jautājumu, kas būtu tava atbilde? Kāpēc Dievs pārņem? Tu, protams, vari teikt, es neticu, ka viņš pārņem, bet tad tev ir problēmas ar daudzām rakstvietām Bībelē. Tad tu esi izveidojis tādu kā savu reliģiju, kurā tev ir, kurā tu šķiro, ko tu pieņems no tā, kas ir atklāts Bībelē un kas nē. Bet ja tu pieņem, ka Dievs dara pēc savas gribas un nevis pēc cilvēka gribēšanas, tad kas ir tas iemesls, kāpēc tā notiek? Kāpēc Dievs pārņem kontroli? Ko tu teiktu? Acīm redzot tādēļ, ka cilvēka griba ir pārāk vāja. Cilvēka griba ir pārāk vāja. Vai tu piekrīti to par savu dzīvi? Cik daudz un cik bieži tu esi kaut ko apņēmies? Bet tev tas viss ir arī izdevies? Kurš no jums ir izpildījis visas 2025. gada apņemšanās? Visas. Grība ir tas dziļākais dziļums, grība ir tas cilvēka darbības kodols. Grība ir tas cilvēka tronis, vieta, no kuras tiek pārvaldīta visa dzīve. Un ja tā ir vāja, tad viss brūk. Tieši tas notika Ēdenē. Ādama un Ievas grība bija pārāk vāja, viņiem bija viss, ko vien cilvēks varēja saņemt. Bet viņa grība bija tik vāja, ka pat tādos apstākļos viņi izvēlējās iet to ceļu, kuru nevajadzēja iet. Viņu grība bija tik vāja, ka mēs pat neredzam skaidru atgriešanos grēku nožēlu no Ādama un Ievas puses Bībelē. Viņi izraisīja to, kas, no kā mēs visi ciešam, un nekur mēs Bībelē neredzam skaidru atzīšanos grēkā, ka viņi saprata, ka tas bija nepareizi. Cilvēkam ar savu gribu ir kaut kāda dziļa problēma. Un to redz arī un piedzīvo arī visi nākamās paudzes pēc Ādama un Ievas. Dievs vēlāk noslēdz vēl derības ar cilvēku. Ābrahāma derība, Mozus derība, Dāvida derība. Patiesībā tā, savalkot kopā, visa šīs derības tika dotas ar mērķi, lai parādītu, cik cilvēka griba ir nespējīga.
Piemēram, Ābrahams bija vecs vīrs, nereāli iegūt viņam vēl bērnus. Viņam pie tam ir dots sieva, kur ir neauglīga. Nu, tas ir pilnīgi nereāli. Ar cilvēku darbiem tad nekādi tu nevar tikt cauri. Vienalga, cik tu arī gribi ļoti. Un pat tad, kad Dievs viņiem dod apsolījumu, es jums došu bērnu, pat tad viņu griba ir tik vāja, ka viņi iet un mēģina iet kaut kādas blakus variantus, lai palīdzētu Dievam izpildīt viņa gribu. Kuras augļus mēs vēl šodien redzam, jo Ismaēls, kurš piedzima no neapsolītās laulības, šodien ir arābu tautas, kuras cīnās pret Izraelu, pret Īzāka pēcnācējiem. Un tādēļ Dievs slēdz derību ar Ābrahāmu, lai parādītu, ka mana griba ir tā, kura spēj sasniegt mērķi. Caur derību ar Mozu Dievs dod bauslību, kurai bija viens uzdevums, un tas uzdevums bija parādīt, ka cilvēki nespēja to turēt. Viņu griba ir par vāju, lai to turētu. Un tādēļ būs vajadzīga Dieva pilnīgā griba, kura nāks caur Jēzu, kurš izpildīs visu bauslību. Ar Dāvidu Dievs noslēdz derību, lai atklātu, ka pat dižākais ķēniņš, kuru vēl šodien Izraels tur kā augstāko ķēniņu, nebūs spējīgs gribēt tā, ka viņš kārdināšanā kritīs grēkā. Atklājot atkal to, ka jānāk ir Jēzum, kuram ir Dieva griba, kurš būs spējīgs atturēties pret kārdinājumiem. Un tā nu šīs trīs gribas derības kļūst kā tāda ēna tai derībai, kura atnes žēlastība. Kas ir pilnīgi atrauti no cilvēku darbiem, pilnīgi atrauti no cilvēku gribas. Jo Dievs saka pēc sava nodoma un žēlastības. Pēc sava nodoma un žēlastības viņš dod. Un, lai to pasvītrotu, mēs ejam vēl vienu soli tālāk, ja mūsu Bībeles teksts patiesībā iet vēl vienu soli tālāk, un viņš mums atklāja vēl trešo derību. Un tā ir mūžības derība, jeb arī saukta teoloģijā par izpirkšanas derību. Izpirkšanas derību. Un, lai parādītu mazliet šo saistību šim trim derībām, es esmu uzlicis viņas blakus. Darbu derība atbildz jautājumu, kādēļ vispār ir vajadzīgs viss, kas turpinājās. Tāpēc, ka cilvēks ar saviem darbiem pārkāpja Dieva derības. Žēlstības derība ir kā notiek glābšana. Bet tad ir vēl mūžības derība, un tad ir tas jautājums, kad tas notiek. Mūsu panta trešā teikuma daļa pēc sava nodoma žēlstības, kas mums dota Kristu Jēzū kad? Pirms mūžīgiem laikiem. Pirms mūžīgiem laikiem. Tas, vispār šie trīs vārdi kopā ir tā kā neiespējamība. Mūžīgi laiki, kuriem nav sākuma, un tas notiek vēl pirms tam. Smadzenes bišķiņ uzsprākstu, ne? Tādā parāda, ka Bībele mums rāda paradoksālas situācijas, un tas ir labi, jo mēs redzam, ka tur ir kaut kāds lielāks prāts, kurš ir Bībeli sarakstījis, ja Bībeli autorējis. Ja tu gribi pārliecināties, ka tava piederība Dieva ģimenē tiešām nav no tavas gribēšanas, pietiek uzdot jautājumu, kad es tiku adoptēts? Un Bībele atbild pirms mūžīgiem laikiem. Tas nozīmē, pirms pasaule tika radīta, pirms laiks tika radīts, pirms pulkstens tika ieslēgts, tad tu tiki adoptēts Dieva ģimenē. Tad Dievs redzēja tevi. Tad Dievs ielika savu gribu jau tevī, lai tu būtu viņa ģimenē. Un tādēļ tu šodien tici viņam. Tici man vai nē, bet tādēļ tu viņam šodien tici. Tu tici viņam tādēļ, ka viņš par to domāja, pirms viņš radīja pasauli. Tādēļ tu šodien esi spējīgs grēkus nožēlot. Tādēļ tu šodien esi spējīgs viņu pieņemt kā savu glābēju.
Tādēļ tu esi spējīgs pieņemt viņa čūskas galvas sadragāšanas darbu, šo bīstamo darbu, kas notika Golgatā. Es biju kādā teātra izrādē šonedēļ, kur bija kāds mežzins, kurš stāstīja par to, kā viņš zvana saviem klientiem, potenciālajiem, lai piedāvātu savus mežapstrādes pakalpojumus. Un viņš tur stāstīja, ka viņš zvana 20 cilvēkiem, un tad no 15 no tiem atsaka viņam, viens viņu pasūta vispār agresīvā veidā. Trīs no viņiem saka, ok, es padomāšu, un viens saka, ka viņš bija gaidījis šo zvanu. Līdzīgi ir mums, mēs aicinām visus, jebkuru vienu, tas ir mūsu uzdevums. Taču no tiem 20, varbūt 15 pēc pašu gribas pateiks, man nevajag Jēzu, man nevajag glābēju, no kā man glābt. Man viss ir labi. Viens varbūt tev uzpļaus un tevi nolamās. Trīs pateiks, nu, es padomāšu. Bet viens gaidīja. Viens gaidīja uz to brīdi, kad atnāks kāds viņam pastāstīs evaņģēliju. Šis viens ir Dieva derībā, mūžības derībā iekļautais. Dieva griba ir jau viņā, kas padara viņu spējīgi atsaukties. Kopš mūžības laikiem viņš gaidīja uz šo brīdi. Tā kā todien pagāni, Apstuļdarbos 13:48, pagāni to dzirdot priecājās un slavēja kunga vārdu, un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai, ticēja. Dieva nodomā viņi jau bija izraudzīti būt spējīgi pārkāpt savai gribai, kura citādāk teiktu, nē, man nevajag šo piedāvājumu. Un tāpēc tā ir žēlastības derība, kas ir sakņota mūžībā. Vai viņi bija labāki par citiem? Nē, Bībele tā nesaka. Patiesībā Bībelē Dievs izdara kādus lēmumus, kur viņš saka, es to vispār nedaru cilvēku dēļ. Es to daru sevis dēļ. Atcerieties, es ievadā lasīju no Ecehiela 36, un tur bija pirmais un pēdējais pants kā tāds iekavas tam, ko es lasīju. Izteicu šo pašu domu. Dievs tur teica, es to nedaru jūsu, bet gan sava svētā vārda dēļ. Un beigās viņš noslēdza, es to nedarīšu jūsu dēļ. Tas patiesībā nemaz nav jūsu dēļ. Jo jūs nemaz negribētu mani izvēlēties. Cilvēku darbu un griba vēd tikai prom no Dieva, tādēļ Dievs rīkojas pāri tiem. Un tā nu jau kopš pirmais cilvēks, pirms pirmās cilvēka radīšanas Dievs nolēmīja, un tādēļ tā ir mūžības derība, jo viņa ir radīta mūžībā. Ir kāds apbrīnojams pants Bībelē, kas dod ieskatu, kā notika šī derības slēgšana, šī vienošanās, šī mūžības derības noslēgšana Titam 1. Tātad Pāvils sāks savu vēstuli Titam ar šiem neticamajiem pantiem, paklausieties. Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis, Dieva izredzēto ticībai, tad mēs atkal redzam to pašu vārdiņu, izredzēto viņu ticībai, tad tie, kuri ir izredzēti viņiem, lai būtu nākt šī ticība, un patiesības atzīšanai dievbijībā, cerībā uz ko? Uz mūžīgo dzīvību, ko uzticamais Dievs apsolīja. Viņš apsolīja to, kad? Pirms mūžīgiem laikiem. Ko tas nozīmē? Pirms, atkal mums ir atkal tie paši, pirms mūžīgiem laikiem, ko viņš izdarīja? Viņš apsolīja. Šis ir ja tā mazliet apstājās un padomā, tas ir vienkārši wow pants, tāpēc, kad Dievs apsola mūžīgo dzīvību pirms pasaules radīšanas, tad jautājums ir, kuram viņš to apsolīja? Kuram viņš to apsolīja, jo cilvēku tur vēl nebija? Ādama tur vēl nebija, Ievas tur vēl nebija, tevis tur nebija. Vai ne? Pat eņģeļu tur vēl nebija, tāpēc, ka eņģeļi tiek radīti 6 dienu laikā, radīšanas stāsta laikā. Tad paliek tikai viena iespēja.
Viņš to apsolīs sev pašam. Dieva viena persona apsola otrai personai dot šo solījumu par mūžīgo dzīvību, par adoptētiem bērniem. Un ja tev kāds jautā, kāpēc Dievs ir trīsvienīgs Dievs? Pareizā atbilde ir, jo viņš tāds vienkārši ir. Un tomēr varbūt viņš sevi tādu atklāja mums tādēļ, tieši tādēļ, lai parādītu, ka viņš apsola sev. Jo Dievam ir standarts, un standarts ir apsolījumiem, jeb solījumiem ir jābūt diviem vai trim lieciniekiem. Ir jābūt diviem vai trim lieciniekiem, lai tas tiktu pieņemts kā paties. Un šeit ir Dievs tēvs un divi liecinieki, kuri acīmredzot saņem šo solījumu par to, ka Dievs dos mūžīgo dzīvību kādiem cilvēkiem. Tādējā Dievs pats tur savu standartu. Dievs apsola izpirkt kādus cilvēkus no Sātana ģimenes, kura reiz valdīs šajā pasaulē, lai adoptētu savā ģimenē. Un pats Dievs ir tam liecinieks. Efeziešiem 1:4-5 viņš saka, viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas. Redzēt, atkal tas, šīs lietas notiek pirms tam, kad vispār pasaule tiek radīta. Viņš izredzēja mūs, tad mēs tur jau figurējam, kaut arī mēs vēl vispār neesam radīti, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojam mīlestībā. Ja mēs esam šajā nodomā, tad lūk, šeit ir sarakstiņš, kam mēs esam šādā veidā adoptēti, lai mēs būtu svēti un lai mēs viņa priekšā būtu nevainojam mīlestībā. Bet tas mums parāda, ka šī adopcija, šis nodoms notiek pirms pasaules radīšanas. Pēc savas gribas, atkal mēs redzam, tā ir Dieva griba, labprātības, viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Šis vārdiņš pieņemt visos angļu valodas tulkojumos tiek rakstīts kā adoptēts. Adopted. Viņš jau iepriekš lēmis mūs adoptēt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Un pēdējais pants šajā daļā, bet miera Dievs, kas caur mūžīgās derības asinīm, tad mēs redzam mūžīgā derība. Dievs, kas caur mūžīgās derības asinīm uzvedas augšā no mirušiem lielo avju ganu mūsu kungu Jēzu. Šajā mūžīgajā derībā nav tikai runa par adoptētiem bērniem mums, bet arī viss, kas attiecās uz Jēzus lomu un misiju. Tas viss ir arī šajā derībā iekļauts. Un tas mūs aizved pie pēdējā jautājuma, bet kādēļ, lai Dievs slēgtu šādu derību? Kādēļ, lai viņš dotu šādu solījumu sev par cilvēku adoptēšanu? Vēl pie tam pirms pasaules sākuma. Un vai tam varētu būt kāds sakars ar to, kādēļ vispār šī

apbrīnojamu iemeslu, un tas iemesls ir kāzas. Pietiek paskatīties uz stāsta beigām, lai saprastu, kāpēc vispār sākumā notiek tas, kas notiek. Un pasaules beigās notiks lielas kāzas. Atklāsmes grāmatā 19. nodaļā 7. pantā. Priecāsimies un līksmosimies un godināsim viņu, jo ir pienākušas Jēra kāzas. Viņa sieva ir jau sagatavojusies. Lūk, šī mūžības derība nekad nav bijusi tikai tāda problēmas risināšana, jo Ādams tur grākos un tā. Nē, tas ir daudz lielāks stāsts, un tas stāsts ir par mīlestību. Tas stāsts ir par kāzām. Tēvs mīlestībā uz savu dēlu Jēzu rada šo pasauli, no kuras viņš izradz cilvēkus spītīgus un negribošus, kuri tiks attīrīti no grēka, padarīti šķīsti, kā šķīsta līgava. Nākamajā pantā mēs lasām, un viņa ir tērpta smalkā lina audumā, mirdzošā un tīrā. Smalkais lina audums nozīmē svēto, taisnīgos darbus. Un lūk, tagad šie darbi paliek labi. Tagad cilvēks ir spējīgs darīt labus darbus, tāpēc, ka viņš ir nonācis Dieva pusē. Viņš dara savus darbus saskaņā ar Dieva gribu. Šī iemesla dēļ pastāv šī pasaule. Tā mēs secinām no Dieva vārda. Tādēļ tas atkal atgādinājums, tas nav par tevi un mani. Mums cilvēkiem gribās būt, mēs esam tik kāri uz to, ka prožektors ir uz mums pagriezts. Pieteikti tikai paskatīties uz šo pēdējo laikmetu, kur cilvēkam ir iedots mikrofons un kamera, un caur sociālajiem mēdījiem tu tagad pats sevi likt prožektoru gaismā, un cilvēki to dara, un cilvēki jūk prātā, tāpēc, ka tas vienkārši sačakrē visu līdzsvaru viņu dzīvē, un viņi redz tikai labos piemērus, kur īstenībā ir tikai fasāde tiem cilvēkiem viņu dzīvēm. Šis ir atgādinājums, ka šis stāsts nav par tevi un mani. Tik daudz. Mēs te neesam galvenie aktieri, mēs esam šajā stāstā. Bet šī pasaule ir radīta Jēzu un Kristumu. Mēs to esam jau minējuši. Kolosiešiem 1:6 ir teikts, caur viņu ir viss, kas ir radīts. Šis pants ir slikti iztulkots latviešu valodā. Jo patiesībā, piemēram, paņemot angļu valodu, tulkojums tur ir pateikts vēl un radīts viņam. Es nezinu, ko šie tulkotāji iedomājās, bet acīm redzot, arī tur bija šaubas, nu vai tiešām šī pasaule varētu būt viņam radīta, jo taču mēs šeit esam. Es nezinu, es tikai spekulēju, bet latviešu tulkojumos vecajā jaunajā ir noklusēta šī daļa, kura ir oriģināla tekstā. Un tāpēc šī pasaule tika radīta Jēzum, un tā ir žēlastība, ka tu un es, mēs varam būt viņa stāstā. Mēs varēsim būt viņa kāzās. Un tāpēc noslēgumā es vēlos pagriezt atkal bultu uz tavu pusi un uzdot tev jautājumu, kurā derībā tu šodien dzīvo? Kurā derībā? Ja tu neesi pieņēmis Kristu kā savu kungu, nožēloji savus grēkus, ja tu to nespēji izdarīt, tu joprojām dzīvo darbu derībā. Ja tu dzīvo darbu derībā, tu tiksi vērtāts pēc taviem darbiem. Un viss, ko es tev tad varu pateikt, ir, lai Dievs tevi ir žēlīgs. Lai Dievs tevi ir žēlīgs. Bet ja tu tiešām vēlies, ka Dievs tevi ir žēlīgs, tad izvēlies žēlastības darību. Jo tur Dievs ir žēlīgs. Ja tu būsi žēlastības derībā, tad tava dzīve tiks vērtāta pēc Jēzus darbiem, kuri ir pilnīgi. Un tomēr tu vari būt žēlastības derībā, vienlaikus dzīvojot neziņā par mūžības derību. Ko tu no tā zaudē? Tu varbūt domā neko, tā jau tikai varbūt tāda teorija ir vai skaistas doktrīnas par mūžību, kas domāts varbūt teologiem. Es tev teikšu, nē, tu ļoti daudz zaudē. Tu zaudē pārliecību, ka tava dzīve nav tikai tāda nejaušību virkne. Ka tavi prieki nav nejauši. Ka tavas ciešanas nav nejaušas. Ka tavas neveiksmes

veiksmes nav nejaušas, ka pat tavu kritienu nav ārpus Dieva kontrolas un nodoma. Jo Dievs, kurš tevi izvēlējās pirms pasaules radīšanas, nav pēkšņi pazaudējis kontroli 2026. gadā. Un tāpēc pēdējais pants šodien ir viens no skaistākajiem Bībelē. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Kāpēc? Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Mēs zinām, nevis mēs ceram, nevis mēs minam, nevis mēs domājam, mēs zinām. Vai tu zini? Iedomājies cilvēks, kurš tiešām zina, kāda viņam dzīves uztvera, kāda viņam drošība, kāda pārliecība iet un darīt lietas, kāda viņam dzīves jēga, cik droši soļi šādam cilvēkam. Vai tu zini? Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par šo skaisto pasauli. Tu tiešām esi tik varens, ka tu esi radījis kaut ko tik brīnišķīgu, tik milzīgu, tik dzīvu. Bet paldies, kungs, no visa, ko tu esi radījis. Paldies, ka tu esi devis mums savu vārdu, caur kuru mēs varam ieraudzīt, kas mēs esam, kas tu esi. Cik ļoti tu esi mīlējis mūsu cilvēks, kuri bez tevis, bez tavas iejaukšanās būtu pazuduši sevī, savā paštaisnībā, savos darbos. Paldies Tev, Debes Tēvs, par Tavu žēlastības derību, kuru Tu caur Jēzu esi piepildījis. Un paldies, ka apžēlojoties par mums, mēs esam varējuši ticēt Tev, nožēlot savus grēkus. Tu esi mums ietērpis jaunā tērpā, tīrā, mirdzošā. Un mēs esam spējīgi darīt Tavus labos darbus. Un dzīvot šo dzīvi ar piepildījumu, ar mērķi, ar jēgu, jo tas viss ir sākņots mūžībā. Paldies, ka Tavs vārds parāda, ka tur bija mūžība un tur būs mūžība un pa vidu šī dzīvīta īsā ir ielikta kā tāds starposms. Lūdzu, kungs, apžēlojies par katru, kurš vēl dzīvo darbu derībā, domādams, ka viņam nav vajadzīgs glābējs. Lūdzu, kungs, apžēlojies. Un svētī mūs, ka mēs varam spīdēt kā gaismu savā ikdienā, dot cilvēkiem cerību, uzrunāt tos 20 cilvēkus, pat apzinoties, ka varbūt 19 pagriezīs muguru. Bet tādēļ, ka tu mūžības derībā esi izdarījis savu gribu, noteici savu nodomu, tāpēc ir cilvēki, kur gaida uz mums. Lūdzu, palīdz, ka mēs būtu gatavi iet un pildīt tavu gribu. Tā ir mana lūkšana par katru no mums. Jēzus vārdā. Āmeni.

Es esmu draugs visiem tiem, kas tevi bīstas un kas pilda tavas pavēles. Zeme ir pilna, kungs, tavas žēlastības. Māci man tavus likumus. Tu, kungs, esi darījis labu savam kalpam pēc apsolījuma. Māci man visu pareizi saprast un atzīt, jo es ticu taviem baušļiem. 119. psalms no 63. līdz 66. pantam.

Nāves tīkli tinās ap mani. Mani sagrāba elles bailes. Es ieslīgu nelaimē un bēdās. Bet es piesaucu tā kunga vārdu. Izglāb manu dvēseli, ak kungs. 116. psalms, 3. 4. pants.

Mani beidz nost manas kvēlās dusmas, tādēļ, ka mani pretinieki aizmirst tavus vārdus. Tavs vārds ir ļoti skaidrs, tavam kalpam tas ir mīļš. Es esmu mazs un neievērots, bet tavas pavēles es neaizmirstu. 119. psalms no 139. līdz 141. pantam.

Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad mācos tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāji mani pavisam. 119. psalms no 6. līdz 8. pantam.

Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvo tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību, glabā savā sirdī? Kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu? Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu? Kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu? Kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam? Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. 15. Psalms.

Klausi manu balsi, kungs, pēc savas žēlastības iedves man jaunu dzīvību un atspirdzini mani pēc savām tiesām. Man laužas virsū ļaudis, kas dzenas pēc ļauna viltus. Tie ir atkāpušies no taviem baušļiem, bet tu, kungs, esi man tuvu, un visi tavi baušļi ir patiesība. 119. psalms no 149. līdz 151. pantam.

Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. 103. psalms, 8. un 9. pants.

Dāvida svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, tā lai saka Izraels, ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, kad cilvēki pret mums cēlās, tad viņi mūs būtu aprijuši dzīvus, kad iedegās pret mums viņu dusmas. Tad ūdens mūs būtu applūdinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši. Tad ūdens bangas būtu mums visiem pārvēlušās pāri. Slavēts, lai ir tas kungs, ka viņš mūs nedava viņu zobiem par laupījumu. Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem. Pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Mūsu palīdzība stāv tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. 124. psalms.

kaut Izraēlam no Cijānas nāktu palīdzība. Kad tas kungs reiz vērsīs uz labu savas tautas likteni, tad Jēkabs priecāsies un Izraels līksmos. 14. psalms, 7. pants.

Celies, kungs, palīdzi man, mans Dievs, jo tu siti pa vaigiem visiem maniem ienaidniekiem, tu bezdievīgiem satrieci zovus. No tā kunga nāk palīdzība, tava svētība, lai plūst pār tavu tautu. 3. psalms, 8. 9. pants.

Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. 103. psalms, 19. 20. pants.

Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Slavēts esi tu, ak kungs, māci man tavus likumus. Ar savām lūpām es varu noskaitīt visas tavas mutes baušļus. Es priecājos par tavu liecību rādīto ceļu, kā par dārgu mantu. 119. psalms no 11. līdz 14. pantam.

Es piesaukšu to kungu, kas augsti teicams, un tad es tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem. 18. psalms, 4. pants.

Es ilgojos pēc tavas pestīšanas, saka kungs, un tava bauslība ir mans prieks. Uzturi manu dvēseli, ka tā tevi var slavēt, un tavas tiesas, lai man palīdz. Es maldos kā pazudusi aus, tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušļus. 119. psalms no 174. līdz 176. pantam.

Dāvida lūkšana. Ak, kungs, mana pestīšana, ievēro manu taisnīgo lietu, uzklausi manus skaļos saucienus, uztver manu lūpu bezviltus lūkšanu. No tava vaiga es gaidu spriedumu par sevi. Tavas acis redz to, kas ir taisnība. Tu pārbaudi manu sirdi, tu noraugies uz mani arī naktī, tu iedziļinies manā dvēselē, bet tu neatrodi manī nekā ļauna. Mana mute nav vainīga nekādā pārkāpumā. Cilvēku dzīves burzmā es pēc tavu lūpu vārdiem esmu vairījies no varmāku tekām. Mani soļi ir cieši turējušies pie tavām tekām. Manas kājas savā gājumā nav ļodzījušās. Es tevi piesaucu, jo tu uzklausi mani, ak Dievs. Pievērs man savu ausi, uzklausi manu runu. Parādi man savu brīnišķo žēlastību. Tu glābējis tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie tavas labās rokas. 17. psalms no 1. līdz 7. pantam.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga. 19. psalms no 10. līdz 12. pantam.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savās bībelēs Pāvela 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 2. Nodaļu. Pirmais, ko mēs sākot studēt 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem, aplūkojām bija īsta gana īpašības jeb raksturs. Mēs runājam par to, ka ik viens no mums, neatkarīgi no sava vecuma vai stāvokļa, ir aicināts kaut kādā mērā ganīt citus cilvēkus vai par tiem rūpēties. Ganīšanas piemērs, ko mums atklāja Pāvils, īsti nav tas, ko mēs mūsdienās saprotam ar iestādes vadītāju vai pārvaldnieku amatu. Mēs runājam, ka drīzāk šis pienākums ir saistīts ar mātišķām īpašībām, kas papildināts ar noteiktām tevišķām īpašībām. Ziniet, cilvēku ganīšanai un kalpošanai ir arī savas ēnas puses. Proti, kalpojot citiem, mēs varam piedzīvot sajūtu, ka netiekam mīlēti un novērtēti. Dažkārt kalpošana un rūpēšanās par cilvēkiem var būt mazliet skarba un nepastāvīga. Brīžiem kā pa kalniem un lejām. Ja mēs gribam noturēties šajā izkropļotajā pasaulē un stāvēt taisni, tad mums ir nepieciešams gara spēks un izturība. Es jums gribētu pastāstīt, kas jūs sagaida šajā un vēl nākamajās divās nedēļās. Mēs runāsim par gara spēka nepieciešamību. Problēma ir tā, ka mēs varam piedzīvot tādu kā izžūšanu, kalpojot un rūpējoties par citiem cilvēkiem. Mēs dzīvojam garīgi naidīgā vidē, un ir divi avoti, kas veido šo garīgi naidīgo vidi. Viens ir naidīgi noskaņoti cilvēki, bet otrs – naidpilns garīgais ienaidnieks. Tātad mēs runāsim par izžūšanas problēmu, kas rodas no šiem aspektiem. Un tuvākajās nedēļās mēs aplūkosim arī trīs lieliskus resursus, kas atkal uzlādēs mūsu baterijas. Paskatīsimies 2. Nodaļu 13. Pantu. Pāvils raksta. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā, jo jūs tāpat esat cietuši no saviem cildsbrāļiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav patīkami un naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavēja sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tā viņi aizvien piepilda savu grēku mēru, bet dusmība jau nākus pār viņiem galīgi. Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi, lai gan bijām šķirti tikai ārīgi, ne savās sirdīs, tomēr mēs savās lielajās ilgās nesam taupījuši pūles, lai jūs atkal redzētu. Es patiešām novērtēju to, ko Pāvils šajos pandos mums atklāja, jo viņš mums stāsta, ka arī viņam kalpošanā ir gājis kā pa kalniem un lejām. Arī viņam bija emocionālās cīņas. Paskatīties 17. Pantā, kur viņš saka. Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi, lai gan bijām šķirti tikai garīgi, ne savās sirdīs, tomēr mēs savās lielajās ilgās nesam taupījuši pūles, lai jūs atkal redzētu. Gandrīz var sajust viņa mokas. Mēs bijām no jums šķirti, un tas mūs patiešām uztrauca, un mēs tik ļoti ilgojamies atkal jūs satikt. 18. Pantā viņš turpina. Viņš saka, mēs gribējām nākt pie jums, mēs patiešām vēlējāmies, bet Sātans mūs aizkavēja. Mums vajadzētu saprast, ka kalpojot un rūpējoties par cilvēkiem, mēs patiešām piedzīvosim gan priekus, gan bēdas un emocionālo cīņu. Viena daļa kalpošanā ir saistīta ar to, ka tas ir darbs ar cilvēkiem. Un viens, ko es saku mūsu darbiniekiem un praktikantiem ir, kalpojot cilvēkiem, Jums palīdzēs izdzīvot tas, ka jūs sapratīsiet, ka cilvēki ir dīvaini. Kad sakām, ka cilvēki ir dīvaini, saprotams, ka pie tiem mēs pieskaitām arī paši sevi, jo tāda ir realitāte. Cilvēki ir dīvaini, es esmu dīvains, jūs esat mazliet dīvaini, mēs visi esam mazliet dīvaini. Un to ir svarīgi paturēt prātā, kad kalpojam un palīdzam citiem cilvēkiem. Tātad daļēji problēma ir saistīta ar to, ka strādājam ar cilvēkiem. Un konkrētāk runājot, mūs iztukšo naidīgi cilvēki un garīgais ienaidnieks. Un šodien par abām šīm lietām mēs parunāsim. Pirmā tātad būs naidīgi cilvēki. Viņš šos cilvēkus piemin 14., 15. un 16. pantā. Atcerieties, Pāvils saka, tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā. Jo jūs tāpat esat cietuši no saviem cilvēkiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav patīkami un ir naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavē sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tā viņi aizvien piepilde savu grēku mēru, bet dusmība jau nākus par viņiem galīgi. Daļa no šiem naidīgajiem cilvēkiem bija saistīta ar vajāšanām, ko reliģiskie jūdi līderi organizēja pret viņiem. Tas sākās Jūdejā un tālāk izplatījās pa Mazāziju un Maķedoniju. Vai atcerieties, no apustuļu darbu 16. Nodaļas, kas notika īsi pirms viņš ieradās Tesalonikā. Kad viņš bija Filipos, tur bija tāda vergu meitene, ko bija pārņēmuši dēmoni. Bet ļaudis viņu izmantoja pareģošanai. Viņi pelnīja naudu no tā, ka viņa paredzēja citiem nākotni, un Pāvils viņu izdziedināja. Un tas Filipos izraisīja nemierus, un Pāvils tika iemests cietumā. Pēc tam tāds pats naids parādījās Tesalonikā. Šī naida galējais loģiskais punkts ir aprakstīts 15. pantā. Tie nogalināja gan Jēzu Kristu, gan praviešus. Viņš saka, viņi nevien ir nogalinājuši kungu Jēzu un praviešu 15. pantā, bet viņš saka arī, viņi mūs aizzina, viņi bija tik naidpilni, ka pat neļāva mums kalpot. Viņi neļāva mums runāt ar pagāniem. Es nezinu kā jums, bet dzīvojot šeit Amerikā, kad jaunajā derībā lasām šīs vietas, mēs domājam, tas diezgan maz ir saistīts ar to, kā es dzīvoju. Es domāju, fiziski mūs neviens neapdraud, mums nav savas dzīvības dēļ jābaiļojas, bet es par to vēlos minēt divas svarīgas lietas. Pirmā ir, neaizmirstiet faktu, ka šodien daudzās pasaules vietās cilvēki tādi paši kā mēs dzīvo dzīvības briesmās savas ticības dēļ. Tāpēc nedomājiet, ja mēs kā cilvēku grupa, kas dzīvo šeit un neko tādu savus ādus nepiedzīvo, ka ticīgie vispār tādas lietas mūsdienās nepiedzīvo. Tā tas nav. Otra lieta, ko es vēlos teikt, ir šāda. Mums nevajadzētu aizmirst, ka arī ap mums tomēr ir naidīgi cilvēki. Es nedomāju, ka mums vajadzētu uztraukties, vai mēs šodien dzīvi un veseli nokļūsim mājās, bet tomēr arī ap mums ir naidīgi cilvēki, un Amerikas sabiedrībā mūsdienās piedzīvo pārmaiņas. Ja šodien jūs publiski sakāt viendzimumu seksuālās attiecības un viendzimumu laulības visas pasaules radītājam, Dievam nav pieņemams. Pasakiet to publiski un uzminiet, kas notiks. Jūs sauks par homofobisku un fanātiķi. Es nezinu, vai esat dzirdējis par konfliktu šeit Oklahomas pārvaldē saistībā ar Korānu. Ja jūs nezināt, tad tas notika tā, ka Oklahomas 100 gadu sakarā pārvaldes etnisko jautājumu padome nolēma mūsu štata likumdevējiem uzdāvināt Korānu, uz kura virsū uzspiests Oklahomas 100 gadu zīmogs un iegravēti likumdevēju vārdi. Patiesībā tā bija atbildes reakcija tam, kas notika iepriekš, kad vienā gadā visiem štata likumdevējiem tika uzdāvināts bībeles. Baptistu apvienība tam ziedoja naudu, bet tagad musulmaņu kopiena Mužstatā nolēma atvēlēt līdzekļus, lai likumdevējiem sagādātu Korānu. Es saprotu, kāpēc pārvalde uzskata, ka tas ir likumīgi. Ja viņi pieņem vienu reliģisku dokumentu, tiem jāpieņem arī cits. Bet kas tajā visā bija pats interesantākais? 24 mūsu štata likumdevēji atteicās pieņemt Korāna kopiju. Un konkrēti viens no tiem Rex Dunkans komentēja. Iemesls, kāpēc es atsakos to pieņemt, ir šāds. Es domāju, ka Korāns mudina musulmaņus nogalināt neticīgos. Korāna vietā es gribētu, lai etniskā padoma labāk iedrošina miermīlīgi noskaņotos musulmaņus izteikties pret terorismu. Naidīgums jau neparādās tajā, ka kāds vēlējās uzdāvināt Korānu, bet citu to nevēlējās pieņemt. Ne arī tam, ka kāds dāvina otram Bībeli, bet otrs to nepieņem. Ne tā ir tā problēma. Naids parādās tajā, kā sabiedrība reaģē uz to, ka 24 likumdevēji noraida Korānu. Politiskā korektuma labad šie cilvēki, kas nepieņēma Korānu, tika ātri vien raksturēt kā tādi, kas izturas niecīgi un fanātiski. Ka viņi ir izturējušies neiecietīgi, es jums nolasīšu dažas no atsauksmēm uz šo notikumu. Davids Bernsteins, kas ir Tulsas ebreju federācijas kopienas attiecību direktors, Dunkana teikto nosauc par naidīgiem vārdiem. Razi Hašmi, Oklahomas pilsētas amerikāņu musulmaņu attiecību, padomas izpildirektors, attiecībā uz šiem 24 vīriem teica, ka tas ir satriecoši. Tik interesantus vārdus viņi izmanto. Olivers Hovards no Oklahomas konferences par netaisnīgumu sabiedrībā teica, ka šo 24 likumdevēja rīcība rada bažas. Viņš turpināja, reliģiskai neiecietībai Oklahomā vairs nav vietas. Bet tā nu sanāk, ka atteikšanās saņemt Korāna izdevumu ir neiecietība. Vai miermīlīgi noskaņoto musulmaņu aicināšanu izteikties pret terorismu, vai to var saukt par naidpilnu fanātismu? Es domāju, ka nē. Mūsu sabiedrība virzās tajā virzienā, kur es domāju, mēs piedzīvosim daudz naidīgāku attieksmi attiecībā pret tiem, kas pazīst Jēzu Kristu. Sabiedrība aizvien ar lielāku naidu izturas pret tiem, kas noliedz iespēju, ka visas reliģijas ir vienlīdz labas. Un to mēs tagad lieliem soļiem redzam. Uz to mēs ejam, to jau var redzēt. Kaut ko no tā es jums šodien vēlos arī darīt zinām, jo es ticu, ka turpinot dzīvot šajā sabiedrībā un kultūrā, jūs piedzīvosiet, kā pieaug naids, kas vērsts pret jums. Kalpošana var kļūt par cīņu. Un daļai tas ir tāpēc, ka cilvēki ir naidīgi noskaņoti. Vai zināt, ko ir ļoti viegli darīt, kad tādas lietas dzīvē notiek, kad notiek tas, ko Pāvils piedzīvoja Tesalonikā? Bieži vien viegli ir domāt, kāpēc Dievs ļauj viņiem tā sveikā tikt cauri. Atbilde ir tāda, ka neviens no viņiem sveikā netiks cauri. Par to daļai rakstīts 16. pantā, kur ir teikts, tā viņa aizvien piepilda savu grēku mēru. Jaunajā internacionālajā tulkojumā teikts, ka viņi krāja kaudzē savus grēkus. Kāds ir teicis, katra ļauna rīcība bija kā vēl viens piliens viņu vainstraukā. Redziet, Dievs, viņš neko nepalaiž garām. Uz maz brīdi kopā ar mani atveriet Romiešu vēstulē 2. Nodaļu un 5. Pantu. Pāvils tur raksta. Ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi paklausieties, tu sev pašam krāji sodu, kas nāks pār tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa. Redzēt, te tiek runāts par cilvēkiem, pie kuriem piederam arī mēs, ja nepazīstam Jēzu, ka viņi krāja sodu. Tā doma ir tāda, ka Dievs ir pacietīgs un laipns, bet nāk brīdis, kad notiks taisnīga Dieva tiesa. Interesanta doma, un to mēs varam redzēt pat vecajā derībā 1. Mūzes grāmatā 15. Nodaļā 16. Pantā. Tur ir teikts – amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. Citiem vārdiem sakot, tur tiek runāts par ļaundabīgām un naidpilnām lietām, ar ko amorieši nodarbojās, un tomēr ir teikts, ka viņu grēku mērs vēl nebija pilns. Dievs vēl arvien bija pacietīgs ar viņiem, bet kādu dienu mērs būs pilns un sots tiks piemērots. Atgriežoties pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, otrās nodaļas 16. panta, tur ir teikts, tā viņa aizvien piepilda savu grēku mēru. Tālāk ir teikts, bet dusmība jau nākusi pār viņiem galīgi, te tiek lietots darbības vārds pagātnē. Tā varētu būt norādi uz Jeruzalemes sagraušanu 70. Gadā pēc Kristus, kas drīz notiks, tuvāko 20 gadu laikā, varbūt daļēji. Bet lielākajā daļā pagātnes apgalvojumu jaunajā darībā galvenais iemesls ir uzsvērt to, ka tas pat tiešām notiks. Citiem vārdiem sakot, tas varbūt ir nākotnes notikums, bet tiek teikts, ka tas jau ir noticis, jo tas ir tik droši, ka tā būs. Un varbūt arī šajā gadījumā autors vēlējās uzsvērt to, ka tiesa un sots patiešām notiks. Varbūt tas vēl nav noticis, bet tas ir pavisam droši, ka tas tomēr notiks. Mēs dzīvam garīgā ziņā naidīgi noskaņotā vidē. Un kas to padara naidīgu? Pirmkārt, tie ir naidīgi noskaņot cilvēki, bet otrkārt, mēs par to runāsim, ka naidīgu noskaņojumu rada arī mūsu garīgais ienaidnieks. Vēlreiz pievērsiet uzmanību 18. pantam, tur ir teikts, es gribēju pie jums nākt, nevienu reizi vien es gribēju pie jums doties, bet, viņš turpina, bet Sātans mani aizkavēja. Es domāju, ka mūs nav grūti iemidzināt. Mēs tik viegli aizmirstam, garīgi kādā vidē mēs dzīvojam. Padomājiet tik, kas Amerikā ir noticis terorisma dēļ un cik viegli tā ir atkal tikusi iemidzināta. Vai mēs bijām aizmiguši, kad pienāca 11. septembris? Protams, ka mēs bijām aizmidzināti. Mēs nebijām nomodā un nedzīvojām modrībā. Man patīk, ka Maks Lukādo teica, viņš teica, kas mūsdienu pasaulē notiek, ka tiek saņemtas ticamas liecības par to, ka tiek gatavots nākamais teroristu uzbrukums. Kas notiek? Visi kļūst ļoti uzmanīgi. Drošība tiek sargāta visos iespējamos veidos. Mēs veicam īpašus piesardzības pasākumus. Mēs to visu darām, jo ja tas netiktu darīts, tas varētu un visdrīzāk arī beigtos ar katastrofu. Bet tieši tas pats attiecas arī uz garīgo jomu. Mums ir kāds ienaidnieks, un Sātans visur ir pieteicis karu Kristum un viņa draudzei. Kaut arī šī vispasaules konflikta iznākums ir skaidrs, bezrūpīgi ticīgie vēl aizvien var krist no ļaunā rokas. Kad Klaivs Staples Lewis sarakstīja savu grāmatu Skrūšņoras vēstules, viņš tajā minēja divas kļūdas, kas kristiešu sabiedrībā tiek pieļautas attiecībā uz Sātanu un demoniskajiem spēkiem. Pirmā kļūda ir neticēt, ka tie eksistē. Otrā kļūda ir pārspīlēta un neveselīga interese par Sātanu un demonu pasauli. Citiem vārdiem sakot, ja es varētu to pārfrāzēt, Jēzus Kristus sekotājiem ir iespējami divi grāvi. Pirmais grāvis, no kā vajadzētu izvairīties, ir no bezrūpības, no dzīves bez lūkšanām, bez paļaušanās uz Kristu un apziņa, ka visapkārt notiek garīga cīņa. Tas ir pirmais grāvis. Otrais grāvis, no kā jāuzmanās, ir apsēstības ar cīņu pret demoniskajiem spēkiem. Kad esam apsēsti ar cīņas garu, ka esam iegrimuši dažādu rakstu lasīšanā, tos var atrast internetā vai kādās grāmatās ārpus Bībeles, kur cilvēki izmantojuši dažādas formulas, kā mums ir jācīnās ar neredzamo pasauli. Turieties pie šīs formulas un jūs uzveiksit, jūs sasiesit, jūs jau paši to zināt. Nekas tāds Bībelē nav rakstīts. Mums ir ļoti jāuzmanās ar šādiem apgalvojumiem. Divi grāvi, no kuriem jāuzmanās. Bet kur tad atrast līdzsvaru? Vīri un sievas. Kas mums būtu jādara? Mums visu savu dzīvi, pilnīgi katru dzīves dienu ir jāapzinās, ka mēs dzīvojam garīgas cīņas laukā. Katra diena ir garīga cīņa, un līdzsvars ir rodams uzticoties Jēzum. Mums katru brīdi ir nepieciešams paļauties uz Jēzu, jo mēs atrodamies garīgajā kara laukā. Katru dienu, katru stundu mums ir jālūdz, lai Viņš dod mums spēku. Mums ir jālūdz, lai Viņš darbojas un ceļ savu valstību. Mums ir jālūdz, lai viss notiek Viņa godam. Es jūs aicinu atgriezties pie otrās nodaļas 15. panta. Paskatieties, kas tajā ir teikts. Tur ir teikts, ka šie atsevišķie jūdu pārstāvi, par ko viņš min 15. pantā, viņš saka, nonāvējuši kungu Jēzu. Viņi nogalināja kungu Jēzu. Jautājums par to, kas nogalināja Jēzu, ir viens no visu laiku provokatīvākajiem jautājumiem. Kurš nogalināja Jēzu? Kaut tas ir tikai daļēji noskaidrots, kā tas vēsturiski notika, tas ir novedis pie nepareizas domāšanas, pie ļaunuma, racionālas izskaidrošanas. Ja atskatāmies uz vēstures notikumiem, piemēram uz krusta, karu un inkvizīcijām, daļēji tas bija saistīts ar līdz galam neatbildētu jautājumu par to, kurš nogalināja Jēzu. Es gribētu, ka mēs mazliet vairāk aplūkojam šo jautājumu, kurš nogalināja Jēzu, un cenšamies tam rast visaptverošu atbildi, kurš pielika roku pie Kristus nāves. Es vēlos jums parādīt septiņus dalībniekus. Pirmais ir Jūda. Viņš, kā jūs zināt, nodeva Jēzu. Otrs, kas bija līdzvainīgs Jēzus nāvē, bija Sātans, kas iegāja Jūdā, un par to mums stāsta Lūkas evaņģēlija 22. nodaļa. Kurš pielika roku Kristus nāvē? Vispirms jau Jūda, tad Sātans, un tad arī Jūdu reliģiskie vadītāji. Par viņiem Pāvils patiešām daudz runā šeit, jo viņi Jēzu nolādēja. Vai jūs to atceraties, kurš pielika savu roku Jēzus nāvē? Jūda, Sātans un Jūdu reliģiskie vadītāji, un ceturtais, kas ir līdzvainīgs Jēzus nāvē, ir Jeruzalemes iedzīvotāji. Atcerieties, kā viņi sauca, sit viņu krustā. Tātad Jūda nodeva Jēzu, Sātans iegāja Jūdā, Jūdu reliģiskie vadītāji viņu nolādēja, un Jeruzalemes iedzīvotāji sauca sit viņu krustā. Un piektais līdzdalībnieks Jēzus nonāvēšanā bija Romas impērijas ierēģi, kas akceptēja Jūdu reliģisko vadītāju plānu un bija faktiskie Jēzus nāvessoda izpildītāji. Bet tie ir tikai pieci no septiņiem līdzdalībniekiem. Kad cilvēki cenšas atbildēt uz jautājumu, kurš nogalināja Jēzu, nākamie divi tiek minēti daudz retāk. Tomēr tie ir ļoti, ļoti būtiski dalībnieki. Sestais dalībnieks Jēzus nāvē bija Dievs Tēvs. Jo apustuļu darbu 2. nodaļā 23. pantā un apustuļu darbu 4. nodaļā 28. pantā ir teikts, ka Dievs Tēvs bija iepriekš paredzējis, ka tā tam būs noteikti. Taču ir vēl kāda cilvēku grupa, kas piedalījās Jēzus nāvē – grēcinieki, un to starpā esam arī mēs ar jums. Lūksim Dievu. Tēvs, mēs tev pateicamies par brīnišķīgo atgādinājumu, ko atklāja šī rakstu vieta par to, ka dzīve nevienmēr ir kā roždārs, jo mēs dzīvojam garīgi naidīgā vidē, kurā regulāri pastāv iespēja sastapties ar naidīgi noskaņotiem cilvēkiem. Ikdienas mums ir jāiesaistās cīņā ar garīgo ienaidnieku. Bet, Kungs, mēs apzināmies, ka patiesībā mēs visi spēlējam izšķirošu lomu Jēzus nogalināšanā. Mēs esam vainīgi pie viņa nāves. Šajā sakarā brīnišķīgā patiesība ir tā, ka kaut arī mūsu grēks ir reāls, tomēr tas tika uzkrauts Jēzum, un viņš visu sodu mūsu vietā ir izcietis. Kungs, mēs lūdzam, lai mēs nekad par to neaizmirstu. Lūdzu, palīdzi mums nekad neaizmirst šo brīnišķīgo patiesību, ka es, kas Kristu piesita krustā, esmu apžēlots. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par lielo mīlestību, ka Tu pats biji gatavs iet nāvē mūsu dēļ, Tēvs. Dod mums nekad neaizmirst to, ka pats labākais, ko mēs varam dot ikvienam cilvēkam uz šīs zemes, ir atklāt katram patiesību par to, ka Jēzus Kristus ir nomiris mūsu vietā, lai mēs būtu brīvi no mūžīgā soda. Viņš tika sodīts mūsu vietā, viņš izcieta elli mūsu vietā. Palīdz, Kungs, kaut nebūtu tādas nedēļas, kad mēs par šo patiesību, ka Jēzus Kristus ir grēcinieku glābējs, kādam nebūtu stāstījuši. Mēs gribam lūgt, lai Tu paver durvis liecināt par mūsu brīnišķīgo glābēju, mūsu radītāju un glābēju, Jēzu Kristu.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Apustuļu darbi, 9. nodaļa, 32-43. Jēzus pavēra saviem strādniekiem celties. Apustuļu darbi 9:32-43. Pēteris ceļoja pa visu zemi. Viņš nonāca arī pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā. Tur viņš atrada kādu vīru vārdā Ainejs, kas 8 gadus paralizēts gulējis gults. Pēteris viņam sacīja: Ainē, Jēzus Kristus tevi ir dziedinājis, celies augšā un sakārto gultu. Tas tūdaļ piecēlās, un to redzēja visi Lidas un Šārons iedzīvotāji, un viņi pievērsās kungam. Jafā bija kāda mācekla vārdā Tabita, tulkojumā Stirna. Visu mūžu viņi darīja labus darbus un apdāvināja nabagus. Tajā laikā viņi saslima un nomira. Viņi nomazgāja un guldīja augšastabā. Tā kā Jafa ir tuvu, Lidai mācekļi izdzirdējuši, ka Pēters ir tur, nosūtīja pie viņu divus vīrus ar lūgumu, nekavējoties doties pie mums. Pēteris pieķēlās un gāja tiem līdzi. Kad viņš atnāca, viņa uzveda augšistabā un līdzās viņam nostājās atraiknes, kas raudādams rādīja kreklus un drēbes, ko Stirna bija darinājis, kamēr vēl viņa bija viņa vidū. Pēteris izsūtīja tās visas ārā, nokrit ceļos un lūdzu Dievu. Tad viņš pagriezās pret mirušo un sacīja: Tabita, celies augšā. Un tā atvēra acis un ieraudzīja Pēteri piecēlās sēdus. Viņš tai padeva roku un piecēla kājās. Pasaucis svētos un atraidnes, viņš atved to viņu priekšā dzīvi. Tas kļuva zināms visā Jafā, jau Jofē, un daudz sāk ticēt kungam. Jafā Pēteris uzkavējās ilgāku laiku pie āgmiņa sīmiņa. Sidievgārds. Āmen.
1: Dear congregation of our Lord and Savior Jesus Christ, Jesus told his followers that after he ascends to heaven, he would give the gift of the Holy Spirit and his power would be seen.
0: Kristus Jēzus saviem mācekļiem pirms uzkāpšanas debesīs teica, ka viņš neatstās viņus viens, bet atsūties viņam svēto garu, un ka svētais gars būs ar viņiem, un viņi varēs redzēt, kā svētais gars un spēks darbojas pie viņiem.
1: This witness to the risen Christ would begin in Jerusalem and then would keep radiating outward until it reaches the farthest corners of the earth.
0: Viņiem būs jāliecina Jeruzālēmē un visās pārējās, kā saka, pilsētās, pat caur apaļiem tālāk un tālāk.
1: As the witness spreads, there is the accompanying power of the Holy Spirit.
0: Un kā liecinieki turpina liecināt, to cilvēku liecināšanu pavada svētā gara spēks.
1: Because that Holy Spirit would perform miracles that testifies to the power of the risen Christ.
0: Jo svētais gars darīja brīnums, kas liecināja par Kristus Jēzus, par viņa spēku.
1: After the martyrdom of Stephen, a great persecution breaks out in Jerusalem.
0: Pēc Stefana nogalināšanas liela vajāšana sākās Jeruzālēmē, kristieši sāk vajāt.
1: One of the leaders of the persecution is Saul of Tarsus.
0: Un viens no šīs vajāšanas līderiem ir Sauls no Tarsas.
1: And then the witness of the gospel spreads among the Samaritans under the leadership of Philip, Peter and John.
0: Un šī vajāšana rezultātā kristieši bēg un šī liecināšana izplatījās Samārijā, viens no viņiem Filips.
1: Then when we come to Acts 9, Saul of Tarsus is on his way to Damascus to arrest Christians.
0: Un 9. nodaļā nonākot mēs sastopamies ar Saulu, kas dodās uz Damasku, lai turpinātu vajāt kristiešus Damaskā, Sīrijā.
1: But instead the Lord Jesus Christ arrests him and enlists Saul, who would become Paul, in his service.
0: Bet tā vietā Kristus Jēzus, viņš sastop svētais gars, viņš sastop. Viņš atgriežas pie kunga Kristus Jēzus un Dievs viņu ieliek Jēzus armijā, Dieva karaspēkā.
1: And then Luke, under the guidance and inspiration of the Holy Spirit, records the stories we've read this afternoon.
0: Un tad, tālāk mēs redzam no 32. pranta līdz 43. Lūka, kā liecinieks, ceļoja kopā ar Pāvelu, apraksta šīs liecības par šīm dziedināšanām.
1: Acts 9, verses 32-43, Jesus commands his workers to arise.
0: Un no 32. līdz 43. pantā mēs redzam, ka Jēzus pavēl saviem strādniekiem celties augšā.
1: Notice first the power of his command, then the objects of his command, and finally the need for this command.
0: Un pamaniet, tātad, kas šis pavēles spēks, kas ir šis pavēles objekts, subjekts ir tas, kas runā, objekts, kam tiek teikts, ja? Tātad, kāds šis pavēles spēks, objekti, un kāpēc šī pavēle nepieciešama šodien?
1: The focus of the story shifts from Saul now to Peter.
0: Un tagad stāstā, apustuļu darbu stāstā, uzmanību, lasa lūka mums pievērš uzmanību no Saula, no Pāvila, kas atgriežas pie Pētera.
1: Because after the conversion of Saul, then a period of peace is enjoyed by the church.
0: Jo interesants notikums, ka pēc Saula atgriešanās, tad neliels periods, miera periods baznīca viņa kaut kādu brīdi netiek aiztikt un vajāt.
1: In verse 32, Peter goes out to visit the various churches and to visit the saints.
0: Un Pēters tātad 32. Pantā dodas no Jeruzalemes atpakaļ, lai satiktu baznīcas svētos.
1: When he comes to Lydda, he finds a man, Aeneas, who has been bedridden for 8 years.
0: Viņš sastopa tātad šī Lydā, vīru vārdā Aeneas, kas ir 8 gadus paralizēts.
1: Now, it doesn't explicitly say that Aeneas was a believer, but almost certainly he was. Peter is going out to visit church members.
0: Mums netiek skaidri pateicis, ka Aeneas bija ticīgais, bet uzrīzāk viņš bija jau ticīgs. Un Pēters dodas apmeklēt draudzes, ja, vizitācijās.
1: Bedridden for 8 years, I can hardly imagine that.
0: 8 gadus jau piekalts pie gultas, man viņa rūta tā iedomāties.
1: I knew a lady in the United States who was bedridden by a kind of arthritis for 35 years.
0: Es pazinu sievieti Amerikas valstīs, kura artrīta dēļ bija apmēram piekalta gultai 35 gadiem.
1: And yet if you met her, you would be overwhelmed by her excitement as a Christian, her warmth.
0: Bet tad, kad tu satiktu, tu biji pārsteigts, tā vietā, lai sastapu sadargātu cilvēku sapīkušu. Rūkt, redzēji priecīgi, Kristu priecīgi, iedrošinoši. Tu patiesi vēl gūvi prieku, tu nāci dot prieku, pats gūvi prieku.
1: You know, sometimes we put so much emphasis on physical ability and activity, maybe too much, that when that's taken away or lost, we think, well then, of what use am I?
0: Kādreiz mēs uzsveram, un varbūt tās vienmēr uzsveram fiziskās veselības nozīme. Varbūt kādreiz par daudz, un ka mums to atņem nost, tad mēs esam iznīcināti.
1: But the Holy Spirit can use anyone and can steer those kind of people into ministries of prayer, advice, encouragement, wisdom.
0: Svētā gara darbā viņa uzdevuma veikšanai Jēzus izmanto dažādus cilvēkus ar dažādām fiziskajām stāvokļiem.
1: Peter finds Aeneas bedridden. To whom is he ministering?
0: Un Pēters sastopās ar Aeneas, tagad viņš jau kalpos, viņš ir tātad piekalts pie gultas.
1: If he was ministering to no one, that is much more a problem than being bedridden.
0: Ja viņš nekalpot nevienam, tad būs kaut kāda lielāka problēma.
1: Jesus doesn't want any of his servants to be without joy and without service in his kingdom.
0: Jēzus negrib, lai neviens viņam bērns, lai neviens viņam bērns nebūtu bez prieka par Dievu ķēniņu valsti.
1: So Peter speaks to Aeneas the command of Jesus in verse 34.
0: 34. Pantā Jēzus runā Kristus pavēlu.
1: Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up, make your bed.
0: Kristus Jēzus tevi dziedinājis, celies augšā un sakārtoja, paņem savu gultu.
1: In other words, don't be wallowing in self-pity if that's a problem. Get up.
0: Cieņam ar sakot, nevaļājies žēlūdams pats sev cilvēks augšā.
1: The resurrection of Jesus Christ from the dead has happened. That power is now let loose in this world.
0: Kristus Jēzus ir augšām cilvēks, un tas spēks tagad ir atbrīvots pasaulē.
1: It's amazing that the story of this healing spreads, and many turned to the Lord and believed.
0: Un interesanti, ka vēsts par to izplatījās Lidā un Šārons iedzīvotāji visu līdzi un pievērsās kungam Kristum.
1: About 16 kilometers away is a seaport, Joppa.
0: Apmēram 16 kilometers no Lidas ir osta Jaffa.
1: There were believers there, and one of the believers is a woman by the name of Tabitha.
0: Un tur bija kāda mācekla, tātad ticīgajā vārdā Tabitha.
1: Now her Greek name is Dorcas, which means gazelle.
0: Un viņas grieķu vārds ir Dorkas, kas nozīmē stirna.
1: Possibly because of her bright brown eyes.
0: Varbūt tas, ka viņai bija vienkārši gaišas brūnas acis, mēs nezinām.
1: She's noted in the text as a remarkable woman, not because of great intelligence or social standing.
0: Un tekstā viņa ir īpaši izcelt, ne tāpēc varbūt, ka viņa ir īpaši intelektuāls vai sociālais stāvoklis.
1: What does Luke record in verse 36? She was full of good works and acts of charity.
0: 36. Pantā mēs redzam, ka viņa ir pilna ar labiem darbiem un žēlstības dāvanām.
1: You might say works of love and kindness for the poor, especially widows.
0: Jūs varētu teikt, ja tad viņa īpaši gādāja un palīdzēja nabagiem un sevišķi atraitnēm.
1: Maybe Dorcas herself was a widow, we don't know.
0: Iespējams, arī Dorka pati bija atraita, mēs to nezinām īsti.
1: In any case, widows were some of the poorest people in the land. If they had no family to care for them, there was no government aid at all.
0: Atraitnes bija viens no nabadzīgākajiem. Atraitne bija tāda, kurai nebija vairs ģimene. Un ja ģimene nebija, nebija kas rūpējās, jo tādas valsts sistēmas kopējās nebija.
1: So they could be very, very needy.
0: Tātad ļoti liela nabadzība varēja būt šīm sievietēm.
1: But what does Dorcas do? She fills her days with the sweet spirit of Christ, sowing for the poor.
0: Bet ko dara Dorka? Viņa savu dienas piepilda ar svētā gara saldo smaržu. Viņa ko viņa dara? Viņa āda un auža drānas nabagiem.
1: She surrendered her humble life to the Lord Jesus Christ and gave herself to his service in Joppa.
0: Viņa pakļāva savu pazemīgo dzīvi Kristu un atdeva kalpošanām sievietēm Jafā.
1: Now it happened that she died and the body was washed according to Jewish custom in preparation for burial.
0: Tātad atbilstoši jūdu paražai, tad, kad viņa nomir, ķermenis ir nomazgāts, viņa sagatavot ir bērēšanai otrā stāvā nolikt.
1: But they hear news. Peter is not that far away. Just 16 kilometers away, Peter is.
0: Viņi zird, ka Pēteris nav tālu no viņiem, 60 kilometri.
1: So they send for Peter. He comes, he goes into the room, and there he sees all these weeping widows and others, friends of Dorcas.
0: Pēteris tiek atvests, viņš dodās otrā stāvā, redz, ka šīs atraitnes visas raud un vaimanā par Dorku.
1: This was sad. Dorcas is dead.
0: Vēdz šī sievieta, kas visiem palīdzēja, ir beigta un visi vaimanā un raud.
1: No more good works from her, no more sewing of inner and outer garments, no more words of kindness.
0: Vairs nebūs šie laipnības vārdi iedrošanai, vairs nebūs šie audumi, šīs drēbes, kas tiek austas, gan virs drēbes, gan apakš drēbes.
1: Peter now does something that he saw Jesus do many years before when Jesus raised the daughter of Jairus.
0: Pēters redzēja to, ko Jēzus darīja, kad viņš Jaira meitiņa augšā cēla.
1: He dismisses everyone out of the room. He gets down and he prays.
0: Viņš tagad dara to, ko Jēzus, viņš izdzen visu sarā, tagad viņš sāk lūgt.
1: So that the miracle is going to be the power of Jesus' spirit, not Peter's power, Jesus' spirit.
0: Šis brīnums būs nevis Pāvils spēks, bet Kristus gara spēks.
1: So he says this command, Tabitha, Dorcas, get up.
0: Tad viņš saka, viņai pavēla Tabitha, jeb Dorcas, celies augšā.
1: Her eyes open, she sees Peter, and she sits up. He presents her then to the crowd of people outside. Just as with the raising of Aeneas, so too now with Dorcas. Word spreads, and people come to faith in Jesus.
0: Tāpēc kā Aeneja gadījumā arī tagad vārds izplatās un cilvēki sāk ticēt Kristum Jēzum.
1: Now these are nice stories, aren't they?
0: Šie brīnišķīgi stāsti, ne?
1: What do you do with this?
0: Ko jūs ar tiem stāstiem varat darīt?
1: Why does the Holy Spirit direct Luke to record these stories?
0: Tāpēc Svētais Gars mums liek pierakstīt šīs rakstuvietas.
1: Aeneas is raised from a bed of paralysis and Dorcas is raised from the dead.
0: Ananijas ir piecelts, jeb dziedināts no paralīzes. Un Dorka tātad ir piecēlusies no nāves.
1: Remember, these are miracles. These are signs of the presence of God's kingdom.
0: Atcerieties, šīs ir zīmes, kas parāda, ka Dieva ķēniņš ir klātesošs.
1: These are true signs that Jesus is alive and well, he is the living king.
0: Šīs ir zīmes, šīs zīmes parāda, ka Kristus ir augšām cēlies un ka viņš valda.
1: The power that raised these two people was the Spirit's power.
0: Un spēks, kas augšām celšos divus cilvēkus, bija Svētā Gara spēks.
1: The same kind of spiritual power that raised Jesus when his body was in the tomb.
0: Kā mēs to lasām arī vēstulē Efeziešiem, citur, ka tas ir pats Svētais Gars, kas augšām cel Jēzu no.
1: The Spirit's power is resurrection power that gives you the life, the joy, the purpose for living.
0: Svētā Gara spēks ir augšām celšanās spēks, kas dod jums spēku, prieku, iespēju dzīvot.
1: In the kingdom of God, there is life and the life-giving spirit. And outside of that kingdom, there is only death and decay. You see, Jesus has the keys of life and death in his hands. He can speak the word and people are healed. But on the second place, we have to take a closer look at who are the objects of Jesus' command. Because not only was the power of God displayed here, it was life-giving power for whom? For the small workers in the kingdom of God.
0: Darbiniekiem ķēniņa valstī.
1: A man of Lydda named Aeneas. We never heard of him before the story. We never hear of him again in the Bible.
0: Šis tā saucamais mazais cilvēks no Lydas Aeneas, par ko mēs nedzirdējām pirms tam, par to mēs nekad vēsturē nedzirdēsim pēc tam.
1: And there's a seamstress by the name of Dorcas in Joppa. We never hear of her again in the Bible.
0: Tā kā mēs satopamies ar vienu sievieti, ar vienu vecu kundzi jau vārdā Dorka, kas ar ko nekad iepriekš nesastāmies, nekad nesastāpsimies pēc tam.
1: There were other Christians dying at this time, and martyrdom is beginning.
0: Šī laikā jau martyrdoms, jeb asins liecinieki, kristieši jau sāk mirt, tiek iznīcināt ticības dēļ.
1: And think for a moment of Stephen, that powerful speaker, the deacon, whose whole sermon is recorded for us in Acts 7.
0: Kā piemēru varētu paņemt Stefanu, kura liecība aizņem gandrīz divas nodaļas apustuļu darbos.
1: Here's a great man and a courageous witness.
0: Lūk, šis ir šis lielais Dieva vīrs, drosminieks.
1: They stoned him to death, the first martyr after Jesus' resurrection.
0: Viņš ir pirmais martīrs pēc Jēzus augšām celšanās.
1: But who is it that is raised from the dead?
0: Bet kas tiek augšām celts?
1: It is not Stephen the great preacher. It is Dorcas the seamstress.
0: Un nevis Stefans ir augšām cels no nāves, bet šī Dorka, šī vecā kundze, šī audēja, šī drēlstības, šis mazais cilvēks.
1: And we have to ask the question, why? Why Dorcas?
0: Jautājums, kāpēc ir šis mazais cilvēks? Cerēt, varu un augšām celt.
1: Because she was a worker in the kingdom of God.
0: Atbildiet, ka viņa bija darbinieks, strādnieks, ķēniņa valstī.
1: She's one of those little people that make up the rank and file of Christ's service army.
0: Viņa ir viena no šiem cilvēkiem, kas no kā sastāv patiesībā Kristus Jēzus kara spēks.
1: One Christian writer points out correctly that the ministry of Dorcas to the poor was the Holy Spirit's work.
0: Un kāds no autoriem teica, ka Dorkas kalpošana nabagiem ir Svētā Gara darbs.
1: Yes, the Holy Spirit is interested in Christian workers who sew clothes for the poor.
0: Jā, Svētais Gars ir interesēt cilvēkos, kas ir tik tūri nabadzībai vai nabagiem arī.
1: And death, which is that cold enemy, had interrupted that work.
0: Un nāve, kas ir šis augstais ienaidnieks, pārtrauc šo darbu.
1: Therefore, Peter brings the power, the resurrection power of Jesus to bear in her life.
0: Tāpēc tieši nāk Pēters, kur izmanto Svētais Gars, lai Svētā Gara spēks iejauktos šajā dzīvē.
1: So that her service in God's kingdom could continue.
0: Lai Dorkas, lai šī mazā cilvēka kalpošana varētu turpināties ķēniju valstī.
1: Now, what lesson do we learn from all this?
0: Kādu mēs varam paņemt, kas saka, mācību?
1: Are we supposed to go to the cemeteries around Riga and command the dead to rise?
0: Mums tagad jāskrēd uz kapsētām vai uz kapličām, kur glabās, un jāceļ augšā mirušie?
1: No.
0: Nē.
1: Are we to all start sowing for the poor?
0: Mums tagad jāsāk visiem kļūt par audējām un jātaisa nabagiem drēbes.
1: Hardly.
0: Nezvai.
1: By raising Dorcas from the dead and Aeneas from a sick bed, our Lord is declaring that all Christian work and all Christian workers are holy, good, beautiful, and necessary.
0: Augšām ceļot šos nenozīmīgos, mazsvarīgos, mazos cilvēciņus, Kristus, Jēzus, Kungs, visu imperātors parāda, ka viņam visi darbi, visa kalpošana ir svarīga.
1: This is good news.
0: Tā ir labā lieta.
1: Every labor and all his labors are under his sovereign command. Arise from the dead and to your tasks, says Jesus.
0: Viss darbs un visi darbinieki ir Kristus Jēzus kontrolē un gādībā un uzmanībā.
1: In this way, Christianity brings a perspective to work that is often, often missing.
0: Un šādā veidā kristietība mums parāda perspektīvu uz darbu, kas bieži vien tiek palaistu garām.
1: Before I went to seminary, after college, I worked and made windows in a factory.
0: Pēc koledžas, kad pirms došanās seminārā, es strādāju vienā rūpnīcā, kas taisīja logus, logu rāmis.
1: I actually enjoyed that.
0: Man patiesībā patika.
1: But this is what I heard workers say over and over and over.
0: Lūk, ko šie darbinieki atkal un atkal runāja savā starpā.
1: Looking at their watch, oh, I wish it was coffee break.
0: Viņi skatījās uz pulksteni, kaut nu vienācis kafijas pārtraukums.
1: I wish it was the end of the day.
0: Ok, es ceru, ka būtu jau diena beigusies.
1: I wish it was Friday.
0: Es ceru, ka jau būtu piekdiena.
1: I wish it was vacation.
0: Es ceru, ka būtu atvaļinājums.
1: And you think, you're wishing your life away.
0: Es domāju, tu gribi, lai tev dzīve izbeidzās, pēkšņi viss salikt.
1: Life is happening as you're wishing your life away.
0: Dzīve tur notiek tenī brīdī, kamēr tu gribi, lai dzīve tev beidzās, vai iet aizplūst prom no tevis.
1: Okay, working on an assembly line is not the most exciting thing, but this is your service at this moment.
0: Protams, strādāt uz konvejeru nav visbrīnišķīgākais darbs, ko varam iedomāties. Tā ir tavu kalpošanu šajā brīdī.
1: Many of these people that I worked with were Christians.
0: Daudz no šiem cilvēkiem, kur es strādāju, bija kristieši.
1: But you would never know it from their perspective on work.
0: Bet tu nekad to nesaprast, ja tu skatītos uz viņu perspektīvu uz darbu.
1: Far too often Christian workers are sick, they are paralyzed, they are demoralized.
0: Pārāk bieži kristiešu darbinieki ir slimi, demoralizēti.
1: They go to work, but you wonder, are they dead inside?
0: Cilvēki dodas uz darbu, nesaprast, vai iekšā ir miruši vai kā.
1: And the world takes note of that.
0: Pasaule to redz.
1: They know we sing praises to the Lord on Sundays.
0: Zin, ka mēs svētdienā gavilējam.
1: And then we come to our work and you'd never know that we really serve a risen Savior.
0: Tad mēs atnākam pirmdienā uz darbu, tu nevar saprast, tu nekad neuzinās, ka mēs kalpojam augšā un celtam krustu.
1: If we don't hear Jesus' command to arise back to our work, then the world will miss out on our perspective and our joy and service.
0: Ja mēs paši nesadzirdēsim Kristus Jēzus pavēlu augšām celties un strādāt, tad pasaule nekad neredzēs šo prieku kalpot Kungam.
1: And if we fall silent, there will be other voices that will fill the vacuum.
0: Un ja mēs paliksim klusi, būs cits balss un jau ir cits balss, kas šo vakumu vienmēr aizpildīs.
1: And those other voices will not be the voice of Jesus.
0: Šis balss nebūs Jēzus balss.
1: Let me use an illustration from history.
0: Ilustrācija no vēstures.
1: 1848 was a very turbulent year in Europe.
0: 1848. Gads bija grūts laiks Eiropā.
1: There were uprisings in France, in Germany, and in Hungary.
0: Ir sacelšanās Francijā, Vācijā, Ungārijā.
1: And in 1848, there was a German social theorist working in a library in Brussels.
0: Un 68. Gadā bija vārds sociālais teorists, kas strādāja bibliotekā Briselē, Beļģijā.
1: He wrote a short booklet and concluded with these words. We communists will not keep our goals quiet. We openly declare that our ends can be reached only by a forcible overthrow of all so existing social conditions.
0: Viņš ir palabošu, mēs komunisti savu neklusēsim par saviem mērķiem. Mūsu uzdevums ir visu izmainīt, apgāst otrādi un uzvarēt.
1: Let the ruling classes tremble at a communist revolution.
0: Lai valdošās šķiras dreb komunistu revolūcijas priekšā.
1: The proletarians have nothing to lose but their chains.
0: Proletārātiem nav ko zaudēt, kā vienīgi viņu važas.
1: They have a world to win.
0: Proletārātiem tātad jāuzvar pasauli.
1: Working men of all countries unite.
0: Un visas pasaules proletariāti savienojieties.
1: The man who wrote those words was baptized as a Lutheran.
0: Un šis cilvēks, kas šos vārdus bija savā laikā kristīts kā luterāns,
1: Karl Marx, and his ideas once controlled about a third of the population of the world.
0: Un Karls Marks un kād brīd tas kontrolēja vairāk nekā vienu trešdaļu no pasaules, es pievienošu kontrolē.
1: He writes, nothing to lose but their chains, mention that in North Korea.
0: Un nav ko zaudēt, kā tikai varžs paskatieties uz Ziemeļkoreju.
1: I fully understand that the working conditions of some people are dreadful.
0: Es tenie baikā pat apzinos, ka ir cilvēki, kuru darba apstākļi patiešām briesmīgi.
1: Bad wages, bad working conditions.
0: Grūti apstākļi, mazā alga.
1: And management and bosses that are uncaring and unfeeling.
0: Vadība, boss nerūpējas un darsako slikt vadība.
1: But we serve a risen Lord no matter where we are called to serve.
0: Bet tenī pat laikā mēs kalpojam augšām celtam Kristum, Kungam, neatkarīgi no tā, kur mēs kalpojam.
1: The Spirit has given life in our work, hasn't He?
0: Un Svētais Gars mums ir devis spēku un augšām celšanos, vai ne?
1: That's what we must hold on to. We are citizens of a kingdom that will never go away.
0: Svētais Gars mums ir devis dzīvību, mēs esam Dieva ķēniņvalsts pilsoņi, kas nekad nepazudīs.
1: God made man and woman to be workers, not workaholics, but workers, servants.
0: Dievs radīja vīrieti un sievieti, lai nebūtu strādnieki, darbinieki.
1: This is built into our very nature. Work is good.
0: Darbs ir strādāšana ir mūsu dabā, un darbs ir labs.
1: Sin has ruined that, but work in the beginning was good.
0: Grēks to ir sabojājis, bet darbs no paša sākuma bija labs.
1: Now, if we lose that ability to work, we often feel lost.
0: Un tad, kad mēs pazaudējam šo spēju strādāt, mēs bieži vien jūtam pazuduši.
1: But the question is always, why do you work?
0: Bet jautājums, kāpēc tu strādā?
1: One commentator, one thinker said, there are at least two motives in our work.
0: Un kāds komentētājs teica, ka ir vismaz divi motīvi mūsu darbam.
1: We can work out of needs, our needs, or we can work out of a sense of calling, vocation.
0: Un vai nu mēs strādājam, tāpēc, ka mums vajag maksāt rēķinus, mēs varam strādāt, tas, ka mēs jūtamies, ka mēs esam aicināti šim darbam.
1: If we work out of needs, we have made ourselves the center of attention.
0: Ja mēs strādājam, tāpēc, ka mums ir vajadzība samaksāt par mūsu rēķinus, tad mēs esam centrs.
1: But if we work out of a sense of calling and vocation, we know that we are responsible towards God.
0: Bet ja mēs strādājam, tas, ka kungs mūs ir aicinājis, mēs zinām, ka mēs esam kungu priekšā atbildīgi.
1: Working life is from God.
0: Un ka šī darba dzīve ir priekš kungam.
1: And we give it in service to Him.
0: Mēs uztaram kā kalpošanu viņam.
1: For what is man's chief end? It is to glorify God, even in our work.
0: Kāds ir galvenais cilvēka dzīves uzdevums pagodināt Dievu un baudīt viņu mūžību.
1: Now, let us not conclude that the only way to serve God is as a pastor, missionary, or Christian teacher.
0: Protams, mums jāsaprot, ka būt par mācītāju vai misionāru vai skolotāju ticības nav vienīgais veids, kā kalpot kungam.
1: We answer God wherever He has put us.
0: Mēs atbildam kungam ikvienā vietā, kur mēs dzīves dzīvē esam uzlikti.
1: Maybe as a truck driver, maybe as a wife and mother.
0: Nav svarīgi, vai tā ir māte, vai tas ir traktorists, vai, vai tas ir šoferis, katrs, katrs ir aicināts.
1: Maybe as a mechanic or an electrician, possibly as a salesman.
0: Tātad dažādas profesijas, jebkurā profesija, kuras profesijas cilvēks ir kunga aicināts.
1: Maybe as a pilot or as a seamstress.
0: Varbūt kā pilots vai arī kā audēji.
1: Even a seamstress can rise from the dead in the kingdom of God.
0: Bet audēji var augšā un celties svētā gara spēkā no, no mirušajiem.
1: That's why creating Christian workers, not just Christians who work, creating Christian workers is also a miracle.
0: Tāpēc ne tikai augšā un celt kristiešus, bet, bet augšā un celt un radīt kristiešu darbiniekus brīnums.
1: That's why the world needs your joy, your perspective on stewardship.
0: Tāpēc pasaulē ir vajadzīgs jūs prieks, tā, kādā veidā jūs izmantojat jums dotās dāvanas, lai kalpot, lai strādāt.
1: We will not hide our witness in the kingdom of God.
0: Mēs neslēpsimies, mēs turpināsim liecināt Dieva ķēniņvalstī.
1: That's why Acts 9 demonstrates the gospel of life in Jesus coming to the small workers in his kingdom.
0: Tieši tāpēc šis Jēzus evaņģēlijas augšām celšanās spēks šī dzīvība nāk šiem mazajiem ķēniņvalsts cilvēciņiem darbiniekiem.
1: Arise, commands Jesus, you have nothing to lose but your fears.
0: Jēzus saka, augšām celies, tu nav ko zaudēt, ka tikai savus bailes.
1: Arise, you've nothing, you have a world to win.
0: Augšām celies, celies augšā, tevi pasauli, ko uzvarēt.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let us pray.
0: Lūksim.
1: Father, we thank you for your calling in our life.
0: Mēs tev pateicamies, Tēvs, par tavu aicinājumu mūsu dzīvē.
1: We thank you, Father, that in a congregation like this, there are people of different abilities and talents and interests.
0: Mēs pateicamies, ka arī šī draudzē ir cilvēki dažādiem talantiem, dažādām profesijām, dažādām interesēm dzīvē.
1: Help us all to bring to our calling your perspectives and your word and your joy.
0: Palīdz, lai mēs sadzirdam tavu aicinājumu un savu aicinājumu un attieksimies pret savu dzīvi kā tavu aicinājumu.
1: We thank you that you open doors of service in your kingdom.
0: Mēs pateicamies, ka tu atver durvis, lai mēs kalpotu ķēniņa valstī.
1: Enable, Father, us to arm and equip and enable our children, our boys and girls, our young people to also serve in your kingdom.
0: Palīdz mums arī apbruņot mūsu bērns, mūsu mazbērns, lai arī viņi kalpot ķēniņa valstī.
1: That you are Lord of life, not just on Sundays, but every day of the week.
0: Ka tu esi kungs, mūsu dzīves kungs, ne tikai svētdienās, bet ik brīdi, ik nedēļā.
1: Father, we are too weak in ourselves, but we pray for your power and your grace.
0: Tēvs, paši par sevi mēs vāji, bet mēs lūdzam pēc tavu spēku un tavu žēlstības.
1: Let your Spirit's power rest upon this church, its pastor, its leaders, its elders, and all the members.
0: Lai svētā gara spēks ir par šo baznīcu, par mācītāju, par vecākiem, par ikvienu kalpotāju, kas kalpo.
1: To bring glory to you, for Jesus' sake.
0: Lai tas būtu par godu tev, Jēzus vārdā.
1: Amen.
0: Amen.
2: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs, tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristas. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.